Західний полюс. Західний полюс.

якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі з невтручань і напівправди, листопади

слухаєте. Осінь на найтеплішому. Найкращі пісні

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
0: Реклама.

0: реклама.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
7: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62, обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі – готова їжа на кожен день.
0: Реклама.

ворог і зуперечені стигми. Хоч вона не з тих, хто тримає часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш говорити англійською?
6: Профіцентр.
5: Хочеш багато практики?
6: Профіцентр.
5: Хочеш без домашки?
6: Профіцентр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriya.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах Elf Decor діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Мен, Старе Бета 8А. Elf Decor. Стиль, який видно.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
9: 068-155-0010. Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтеся за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Вітання усім, друзі! Ви, як завжди, на хвилі найтеплішого Західного полюсу. І з вами я, Сидір Юрський, та мій колега діджей Оле Джі. Найкраща музика саме для вас. Топік «Follow You Down».

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.UA».
5: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
10: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
11: 2 дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
12: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 10:00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Росія атакувала Україну 157 ударними безпілотниками, з яких було 45 реактивних. ППО знешкодило 131 дрон, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Але є влучання на 12 локаціях і падіння уламків на 5 локаціях. У Києві перекрито північний міст. Через це затримується рух громадського транспорту, повідомляє «Київпасттранс». На північному мосту пошкоджене порожнє полотно та контактна тролейбусна мережа, уточнив міський голова Кличко. Затримуються автобуси під номером 21, 73, 101, 114 та тролейбуси під номером 29, 30, 31 та 47. Рух автобусів під номером 21, 73 та 101 організовано за маршрутом Подільський мостовий перехід, станція метро Поштова площа, Європейська площа. В окупованому Криму тривають перебої з електропостачанням. У ніч на 3 жовтня світло зникало у Сімферополі та Сімферопольському районі, а згодом у населених пунктах південного узбережжя Криму. Окупаційне підприємство «Крименерго» заявило, що на всій території півострова діють обмеження споживання електроенергії. Росія на навчаннях за участю Китаю відпрацювала створення зони безпеки на території центроазійської країни. Путін спостерігав за заключним етапом стратегічних командно-масштабних навчань «Центр-2026» у Чебаркульському полігоні в Челябинській області, повідомили в Кремлі. У США затримали власника технологічної компанії, якого винувачують в контрабанді до Китаю чіпів NVIDIA. Про це повідомило Міністерство юстиції США. За версією винувачення, з 23 по 24 роки він зі спільниками незаконно переправив до Китаю сервери з американськими чіпами та понад 300 мільйонів доларів. Технічну техніку відправляли через треті країни, зокрема Малайзію та Сингапур. Єгипетська влада заарештувала повний склад редакції одного з небагатьох незалежних медіа країни, звинувативши їх у приналежності до терористичної компанії «Брати мусульмани». Усіх журналістів конфіскували мобільні телефони та комп'ютери. Ну а далі до регіональних новин. У долині загинула 14-річна дівчинка. У п'ятницю біля багатоповерхівки у долині виявили тіло без ознак життя. За попередніми висновками поліції, дівчина загинула від падіння з висоти. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». На Прикарпаття прибув евакуаційний потяг із Донеччини. Прихисток знайшли 12 людей. На Івано-Франківщину прибув черговий евакуаційний потяг із Донецької області. На Прикарпаття приїхало 12 людей, серед яких одна родина. Фахівці допомогли людям із багажем, провели первинну оцінку потреб та надали необхідні консультації щодо соціальної допомоги. Для евакуйованих організували транспортний супровід до місць тимчасового проживання. Людей розмістили у трьох прихистках області – у Калуші, Збори та Красноїллі. Це були всі новини станом на 10:04. Випуск новин ви вже почуєте о 11:00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику вже 10:04. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 4. Буде насправді досить холодно, якщо ми говоримо за ранок. Ближче до обіду температура вже підніметься до плюс 22. Це буде максимальна позначка. І ввечері температура опуститься до плюс 11. День обіцяє бути досить ясним, насправді, і без опадів. І, ну, трошечки буде хмарно. Вже завтра, в неділю, 4 жовтня, будемо очікувати ясний день, який буде безхмарним і без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, в обід підніметься до 23 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 11. Опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на даного годину стопчик термометра показує плюс 8. І як прогнозує синоптик ЮА, всю першу половину дня нас буде очікувати мінлива хмарність, але з другої половини дня небо роз'ясниться. Ближче до обіду нас буде чекати 19 градусів тепла, це буде максимальна позначка, і ввечері температура опуститься до плюс 7, без опадів. Ну, що завтра, в неділю, 4 жовтня, синоптик ЮА нам прогнозує досить ясний день, безхмарний і без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 3. В обід підніметься до 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 6. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 11:00. Ну а далі будемо слухати ще багато класної заряджаючої вейбової музики. Тому вмикайте звук комфортніше. Будемо разом заряджатись. Ну що ж, друзі, доброго раночку. З вами Маруся Гримнак на найтеплішому полюсі планети. Я вже так відкриваю вікенд на найтеплішому. Сьогодні будемо слухати багато хорошої музики, багато будемо вайбувати, будемо прокидатися. Сьогодні якраз раночок, день обіцяє насправді бути, дивлюся по синоптику, а день обіцяє бути досить таким хорошим і приємним, тому розраховуйте на те, що в вікенд ви зможете собі провести обов'язково десь на вулиці або десь вийти. Поки що ще тепло. Хоча, ну, насправді вже жовтень, але ще поки що тепло, можна буде десь вийти, десь пройтися, прогулятися. Ну і, звісно, слухайте найтепліший полюс планети. Будемо слухати багато хорошої музики, тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
6: Ліцензія МОЗ України номер 17/24.

вікон твоїх, зачарований світлом золотим твоїм. Майже тисячу літ, майже 100 000 зим, заворожений поглядом твоїх очей. Місяць веде мене до твоїх дверей.

Полюс. Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гравнак. Я вже собі взяла тут собі кавуську, попиваю і шукаю для вас цікаву інформацію. І сьогодні от я саме знайшла, загалом я згадала про те, що є от така в нас тенденція, як людський організм, він ж має свої циркадні ритми. Ну, тобто приблизно 24 години цикли, які регулюють сон і бадьорість, або температуру тіла, або вироб гормонів. І один із сигналів для цього годинника є світло. Тому що ми саме орієнтуємося по світлу, якщо ми бачимо, точніше, наш мозок сприймає, що якщо на вулиці світло, то вже день пора прокидатися. І насправді у кам'яному віці життя людини значною мірою залежало саме від сонця, тому що не було електрики, не було ліхтарів, не було яскравого освітлення в приміщеннях. І приміщень тоді як таких не було. І день був часом для полювання, збирання їжі та виготовлення снарядь і пересування, а після заходу сонця можливостей для активності ставало набагато менше. І темряви також означали більші ризики, тому що було складніше помітити небезпеку і пересуватися або шукати їжу. Тому природній перехід від активності до відпочинку допомагав організму економити енергію і пристосовуватись до умов навколишнього середовища. Ну, а цікаво, що з розвитком цивілізації люди не переставали жити за ритмами світла і темряви, тому що у середньовіччі штучне освітлення залишалося слабким і дуже дорогим. І тому люди використовували свічки, олійні лампи та вогонь, але вони не могли зрівнятися із сучасним електричним світлом. Тому в них, наприклад, розпорядок дня значною мірою залишався прив'язаним саме до сходу та заходу сонця. І в середньовічних містах після наставання темряви життя не зникало повністю, тому що працювали ремісники, люди могли збиратися в оселях, а в деяких місцях існувала така нічна варта. Проте нічне освітлення було обмеженим, тому більшість справ намагалися виконувати у світлий час. Я чула такий цікавий, до речі, факт, що вони спочатку засинали, коли бачили, що вже на вулиці темно, а потім просиналися посеред ночі, робили якісь свої справи, наприклад, йшли в гості, відпочивали, чи, наприклад, читали книжки, чи, ну, тобто, займалися якоюсь діяльністю, потім вже засинали і прокидались тоді вже, коли було світло. І насправді цікавий момент, що історики знаходять свідчення того, що нічний сон міг перериватися. І от якраз. І тому печери до середньовічного міста та наш організм залишався тісно пов'язаний із природним циклом дня і ночі. І сьогодні ми можемо натиснути вимикач і перетворити ніч на день. Проте наш внутрішній годинник усе ще пам'ятає дуже давні правила, тому що світло – це час активності, а темрява – це сигнал до відпочинку. Ну що, друзі, прокидаємося на годиннику 10:27, беремо кавусю, дивимося в віконечко, то вже на вулиці світло, означає вже пора прокидатися, будемо слухати багато вайбової музики, тому микайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Too short.
1: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
4: Акція діє на постійній основі.
3: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
4: Клас енергоефективності – це.
5: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І саме сьогодні, 3 жовтня, відзначається Всесвітній день грибників. Абсолютно всі грибники знають, що осінь – це саме той сезон, коли обов'язково просто потрібно піти в гриби, як кажуть мої бабусі з дідусем, вони кажуть, не по гриби, вони кажуть, ідемо в гриби, тому що вони з Закарпаття, і насправді я завжди згадую про те, як мій дідусь, він дуже сильно любив ходити в гриби і знаходити якісь смачненькі грибочки і їх засушували, потім їли. Насправді гриби – це взагалі унікальна частина природи, на мою думку, тому що вони не належать ні до чого, ні до рослин, ні до тварин. Це окреме царство живих організмів. А ще грибниця може ховатися під землею на значній площі, утворюючи величезну мережу, яка взаємодіє із корінням дерев. Та що там казати? По суті, гриби можна вирощувати навіть у Марсі. І для грибних осінь – це є, мені здається, особливий сезон, тому що таке тихе полювання, і вона поєднує і прогулянку лісом, і спостережливість, і трошечки удачі. Але головне правило – збирати лише ті гриби, у яких ви абсолютно впевнені. Незнайомі або сумнівні гриби краще залишити в лісі. Тож, насправді, бажаємо грибникам повних кошиків, красивих осінніх маршрутів і безпечного тихого полювання. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато вайбових треків, і за кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди, тому не перемикайтесь. Західний

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 10.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Дніпрі ввечері російські безпілотники пошкодили житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждали 4 людей, а рятувальники вивели із задимлених квартир ще 6 мешканців. Про це 2 жовтня повідомила ДСНС України. Унаслідок атаки в житловій багатоповерхівці виникла пожежа, також загорілися легкові автомобілі та гараж. Рятувальники ліквідували всі осередки займання. До робіт залучили підрозділи ДСНС. Надзвичайники також проводили евакуацію мешканців із верхніх поверхів пошкодженого будинку. Про це раніше повідомляв очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. За інформацією ДСНС, унаслідок атаки поранені 4 людей. Медики надають їм необхідну допомогу. Російський безпілотник завдав удару по північному мосту у Києві. Рух із лівого на правий берег наразі перекрили. На мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа, повідомив Кличко. Бізнес-центр у передмісті Дніпра, по якому РФ ударило пізно ввечері 2 жовтня, дрон поцілив у дах, виникла пожежа. Це була 2 атака російських військ по будівлі протягом тижня. У момент обстрілу бізнес-центр не працював. Після попереднього удару він перебуває в аварійному стані. Вирішується питання щодо відновлення будівлі. Американський президент Трамп заявив, що Вашингтон не запроваджуватиме заборону на експорт дизеля, адже Європа, як і США, робить величезний внесок у світові постачання пального. Перед тим країни G7, як і інші їхні партнери, погодилися вивільнити з аварійних запасів до 100 мільйонів барелів нафти та дизельного пального, щоб знизити ціни. Саудівська Аравія готує новий наступ проти хуситів у Ємені, головною метою якого може стати повернення контролю над стратегічною Баб-ель-Бандебського протокою з узбережжям Червоного моря. До операції можуть залучити понад 100 тисяч єменських військових із посиланням на регіональних і західних чиновників. За даними 6 співрозмовників агентства, операція може розпочатися вже найближчими тижнями. Наземний наступ мають проводити єменські сили під керівництвом Ер-Ріада та за підтримки саудівської авіації. Ну а далі до регіональних новин. 3 жовтня вранці в Івано-Франківську сталася пожежа у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вулиці Сагайдачного. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку о 7.16. Площа пожежі становила 1 квадратний метр. До прибуття підрозділів ДСНС пожежу ліквідували місцеві жителі. Під час огляду місця події рятувальники виявили тіло чоловіка. Його особу наразі встановлюють. Причиною виникнення пожежі так само встановлюють. На місці працювали офіцери рятувальники громади. Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки та у разі виникнення пожежі негайно телефонувати за номером 101. Студент коледжу на Прикарпатті отримав умовний термін за переправлення ухилянта до кордону. Верховинський районний суд визнав винним жителя Прикарпаття у сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаного через державний кордон. Студент коледжу отримав 5 років позбавлення волі, однак суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням на 3 роки. Як йдеться у вироку суду, обвинувачений діяв за попередньою змовою з іншим чоловіком, який раніше вже був засуджений у цій справі. За 5 тисяч доларів вони мали переправити і допомогти громадянину України незаконно незаконно перетнути державний кордон. Суд визначив чоловіка 5 років позбавлення волі із забороною протягом 3 років обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядницями та адміністративно-господарськими функціями. Конфіскацію майна не застосували. Це були всі новини станом на 11.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 12.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.
1: Погода.
3: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику вже 11.05. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра вже показує плюс 17. І все йде до того, щоб підвищення температури і максимальна на сьогодні позначка буде плюс 22. День обіцяє бути насправді досить сонячним, ясним та теплим. Тому обов'язково виходьте на вулицю, трішки гуляйте. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 11. Буде поки що насолоджуватись хорошою погодою. Опадів не очікується. Ну, вже завтра, в неділю, 4 жовтня, день обіцяє бути повністю ясним, безхмарним і без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 7, в обід підніметься до 23 градусів тепла, це буде максимальна позначка на цей день, і ввечері опуститься до плюс 11. Ну, а в гори, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. Як прогнозує синоптик ЮА, першу половину дня нас буде очікувати мінлива хмарність, але вже з другої половини дня небо роз'ясниться і нас буде очікувати досить ясна погода. Бо ще до обіду температура повітря підніметься до плюс 19, це буде максимальна позначка, і ввечері опуститься до плюс 7, опадів не очікується. Ну, вже завтра, в неділю, 4 жовтня, нас буде очікувати досить ясна погода, безхмарна і без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 3, в обід підніметься до 19 градусів тепла, це буде максимальна температура на цей день, і ввечері опуститься до плюс 6. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 12.00. Ну, а далі нас буде чекати ще багато хітів. Тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом слухати хорошу заряджаючу музику.

0: Реклама.
1: Цього Хеллоуіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б. Good boy.

Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гремнак. І знаєте, маємо для вас оголошення, тому що 4 жовтня місто переходить у звичний ритм. Він перейде на вулицями Івано-Франківська, точніше, пробіжить франківський півмарафон. Тому водіям варто заздалегідь продумати свої маршрути, тому що на час забігу рух у центрі міста буде обмежено. Наприклад, на вулиці Незалежності із 6.30 по 16.00, а також на вулиці Сичових Стрільців, Мазепи, Гординського, Сотника, Мартинця, Гружевського, Петрушевича та Франка з 8.30 по 16.00. Також часткові обмеження діятимуть на прилеглих вулицях. Ну, або, наприклад, якщо б ви хотіли давно перевірити власні сили, власну витривалість, то це чудовий привід долучитися. Тому що біг – це не лише про результат і секундомір. Це й про енергію, рух та атмосферу, яку створюють сотні людей разом. Тому запам'ятовуйте, 4 жовтня Франківськ біжить. Приєднуйтесь до цього руху, підтримуйте учасників і пам'ятайте про зміни в русі, якщо ви за кермом.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полісі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гравнак. І знаєте, що я для вас знайшла? Новинку, тому що новий український ром-ком із містикою. І що відомо про новий фільм «Хатник». Скоро має вийти ром-ком. Мені, насправді, досить цікаво, як в нас саме будуть в Україні знімати такого плану, такого жанру фільм. Тому що я взагалі не звикла, що в нашому українському просторі є саме ром-коми. Але українське кіно, схоже, вирішило, що звичайних любовних трикутників нам уже замало, тому в новій романтичній комедії «Хатник» головній героїні доведеться розбиратися не лише з боргами та особистим життям, а й з вельми привабливим і надприродним мешканцем старої хати просто. Уявіть собі борги, так ще й розбиратися з кимось. «Хатник» – це ромком із фентезійними елементами, дії якого розгортається на Полтавщині. І режисером стрічки виступить Валентин Шпаков, продюсерами Ірина Костюк та Анна Ілісєєва. І сценарій писали Слава Островцев та Ірина Петрик. І головна героїна – це є Іванка, 28-річна власниця кав'ярні у Києві, у якої справи йдуть, м'яко кажучи, не так, як було написано у бізнес-плані. І щоб розрахуватися з боргами, дівчина вирішує продати єдину спадщину, тобто бабусину хату в невеликому містечку на Полтавщині. І план, насправді, здається досить простим, тому що приїхати, швиденько все владнати, продати будинок і повернутися далі до столичного життя. Але хата має власну думку щодо цього питання. І насправді Іванка дізнається, що тут мешкає хатник Роман. І забудьте вже про маленького бородатого дідуся на піч. На печі, тому що місцевий домашній дух виглядає як молодий привабливий чоловік і готовий зробити практично все, аби будинок не продавали. І словом, коли ріелтор каже, що готовий зробити, ну, що готовий нерухомість і коли ріелтор каже, що нерухомість продається з мешканцями, то варто все-таки уточнювати деталі. І взагалі перший знімальний день відбувся у старовинному селі Велика Бугаївка на Київщині. І саме тут творчі знайшли стару хату, що стала головною локацією фільму. А художники переробили будинок так, що він відповідав архітектурним та інтер'єрним традиціям Полтавщини. І насправді автори планують зробити Полтавщину повноцінною частиною історії. І у візуальному стилі хати Тинка важливе місце займуть саме опішня, кераміка і традиційні орнаменти, сталі хати, квіти та місцеві ремесла. І серед ключових тем фільму – це повернення до українського коріння і родинні цінності та любов до рідного містечка, збереження культурної спадщини. Ой, друзі, насправді дуже люблю ромкоми, вони для мене прям такі, знаєте, йдуть як, вони для мене як релакс якийсь певний для мого мозку. Я тоді розслабляюсь, відпочиваю і просто втягуюся в історію. Ну що, друзі, будемо насправді чекати український ромком «Хатинка», тому будемо далі слухати багато заряджаючої музики, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому не перемикайтесь, будемо разом насолоджуватися заряджаючими треками.

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – gal2r.com.ua.
4: Клас енергоефективності – це.
5: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, ну а ви слухаєте найтепліший полюс планети. За кілька миттєв з тебе почуєте актуальні новини та прогноз погоди, тому не перемикайтесь. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів. Зараз грає Dua Lipa Trending Season, тому микайте звук.

Новини. Усім доброго дня. На студійному годиннику 12:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Києві після ранкової атаки російського безпілотника довелося обмежити рух північним мостом. Наслідки удару зафіксували на дорожній частині споруди, а також у контактній тролейбусній мережі. Про атаку вранці проінформував міський голова Віталій Кличко. За його повідомленням, по мосту було завдано удару дроном, після чого до місця події вирушили екстрені служби. Одразу після влучання проїзд північним мостом до лівобережної частини Києва у напрямку правого берега було перекрито. Водночас у соцмережах почали поширювати відеозаписи, на яких видно момент атаки безпілотника. Унаслідок ранкового удару зміни торкнулися і роботи громадського транспорту. Але вже незабаром 4 автобусні маршрути, які раніше перевели на інші схеми руху, повернулися до звичайних маршрутів. Однак через ситуацію на дорогах автобуси поки що можуть прибувати із затримками, повідомили у Київській місті державній адміністрації. Північна Корея вранці 3 жовтня здійснила запуск балістичної ракети в напрямку свого східного узбережжя. Про це повідомило Міністерство оборони Південної Кореї. За даними південно-корейських військових, ракету запустило близько 6:30 за місцевим часом із району Вонсана на східному узбережжі КНДР. Вона подолала з понад 700 кілометрів. Після запуску військові Південної Кореї посилили спостереження за ситуацією та привели сили у підвищену готовність. Разом із представниками США вони аналізують технічні характеристики ракети. Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру ВТА 1000 в Пекіні. У другому раунді українка розгромно програла перший сет чешці Катерині Синяковій, але виграла два наступних з рахунком 6-4 та 6-2. Для Світоліної це перший турнір у Пекіні з 19-го року. Три останні розіграші Україна пропускала. Наступна суперниця першої ракетки України у 1-16 фіналу 25-сіяна киргизкиня Марія Сакарі. Проти колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вперше можуть відкрити кримінальну справу. Вона стосуватиметься затримання українських інкасаторів Ощадбанку. Колишній прокурор пан Фюрт, який керував розслідуванням, заявив, що Орбан особисто наказав спецслужбам затримати українців. За його словами, після доповіді керівництву він отримав догану, а згодом проти нього розпочали внутрішню перевірку. Після майже року під вартою колишнього директора Київського молодого театру Андрія Білоуса, якого підозрюють у систематичних зґвалтуваннях та сексуальному насильстві щодо студенток, звільнили зі слідчого ізолятора. Юристи розповіли, що місяцями домагалися звільнення Білоуса з-під варти під заставу, а згодом зменшення її розміру. Дружина режисера Ірина написала, що остаточна сума 1,3 мільйона гривень, порівняно майже з 5 мільйонами гривень, які спершу призначив суд. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпаття прибув евакуаційний потяг із Донеччини. Прихисток знайшли 12 людей. На Івано-Франківщину прибув черговий евакуаційний потяг із Донецької області. За Прикарпаття приїхали 12 людей, серед яких одна родина. Фахівці допомогли людям із багажем, провели первинну оцінку потреб і надали необхідні консультації щодо соціальної допомоги. Для евакуйованих організували транспортний супровід до місць тимчасового проживання. Людей розмістили у трьох прихистках області – у Калиші, Зборі та Красноїллі. Це були всі новини станом на 12:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 13:00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 12:04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, в Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 17. І як прогнозує синоптик ЮА, зараз мінлива хмарність, але вона скоро розсіється, нас буде очікувати досить ясне небо протягом усього дня. Ближче до обіду температура підніметься до 23, це буде максимальна позначка на сьогодні, і ввечері температура опуститься до плюс 11, опадів вже не очікується. Ну, вже завтра, в неділю 4 жовтня, будемо очікувати досить ясну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до 23 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 11. Ну, а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. І ближче до обіду небо має розхмаритися і температура підніметься до плюс 19. Це буде максимальна позначка на сьогодні. І ввечері температура опуститься до плюс 7. Ну, вже завтра, в неділю 4 жовтня, будемо очікувати досить ясний день. Зранку температура повітря становитиме плюс 2, буде дуже холодно, тому зранку вдягайтесь обов'язково тепло. В обід підніметься до 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 6. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 13:00. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше та будемо разом насолоджуватись вайбовими треками.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
2: 068-155-0010. Соціальна реклама.

0: Ой, ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику вже 12:19. Ви слухаєте найтепліший поліс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І саме сьогодні, 3 жовтня, відзначається Міжнародний день економних розваг. Насправді, я дивлячись на це якраз таке свято, умовно кажучи, просто собі уявляю про те, що я студент. Насправді, і мені здається, кожна моя розвага, вона вважається економною. І мені здається, більшості, хто зараз якраз таки перебуває в цьому етапі студентства, то не можу собі так дозволити, наприклад, кудись поїхати чи ще щось. І мені здається, навіть елементарно піти на пікнік або десь прогулятися в парку, це вже як така собі розвага, причому досить навіть бюджетно. Ну, але насправді, хто сказав, що для гарного відпочинку обов'язково потрібно витрачати багато грошей? І насправді, навіть якась прогулянка містом, пікнік у парку, чи настільні ігри з друзями, домашні кіновечір, чи велосипедна поїздка, або маленька фотогулянка, усе це може подарувати набагато більше емоцій, ніж черговий похід у торговий центр. Тому ідея цього дня, мені здається, проста. Відпочинок не обов'язково про витрати. Це в першу чергу про час людини. Де і враження, і вміння знаходити цікаве у звичайному. Тож сьогодні чудовий привід перевірити саме власну фантазію і придумати розвагу, яка коштуватиме мінімум, а запам'ятається надовго.
1: Західний полюс.

Ну і що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Марися Гравнак. І знаєте, в мене задалось таке питання, чому ми бачимо обличчя на хмарах або плямах? От які є критерії того, що ми побачимо, наприклад, якесь обличчя усміхнене у калюжі або ще якісь плямі? І насправді наш мозок здатний бачити знайомі форми в абстрактних об'єктах. Тобто це явище відоме як парейдолія. І особливо часто ми помічаємо обличчя в неоднозначних формах, таких як хмари або плями. І у цій і ми зараз розглянемо, тобто, що це таке. І парейдолія – це психологічне явище, яке виникає, коли наш мозок розпізнає знайомі образи або патерни в абстрактних формах, таких як хмари, плями або навіть випадкові текстури. І це явище супроводжується ілюзією, коли ми бачимо те, чого справді немає. І найпоширенішим прикладом парейдолії є бачення, наприклад, облич у хмарах або якихось інших силуетах, або на поверхні стін. І це спостерігається не лише у людей, тому що деякі тварини також здатні розпізнавати образи за цим принципом. Загалом парейдолія виникає внаслідок роботи нашої когнітивної системи, яка прагне знайти порядок серед хаосу. Тобто наш мозок завжди шукає, він такий собі перфекціоніст, він завжди шукає, щоб все було по поличках. І мозок обробляє величезну кількість інформації. І для швидкого реагування на навколишні обставини він використовує заздалегідь сформовані шаблони. І у цьому контексті розпізнавання облич є особливо важливим, адже воно допомагає нам і не ідентифікувати інших людей і розуміти їх емоції та реагувати на соціальні сигнали. І це, наприклад, пояснює, чому ми так часто бачимо обличчя в неочікуваних місцях, тому що наш мозок автоматично намагається встановити зв'язки та знайти знайомі образи. І насправді багато художників використовують цей феномен для створення унікальних та таких інтригуючих творів, які спонукають глядачів до глибшого осмислення. Наприклад, один із найвідоміших прикладів парейдолії у мистецтві можна знайти у роботах Сальвадора Далі. Його сюрреалістичні картинки часто містять елементи, які нагадують обличчя або людські постаті, приховані серед абстрактних форм та пейзажів. І ці образи викликають у глядача відчуття незвичайності та дивовижності, спонукаючи для розглядування, що стоїть саме за ними. Ну що, друзі, ну насправді я досить часто бачила в інтернеті саме такі картинки, коли от нібито є якась картина, але ти все рівно бачиш у ній обличчя, тому що всі елементи цього малюнку, вони складаються так, що ось ніс, ось очі, ось вуста, і взагалом виглядає як повноцінне обличчя або жінки, або чоловіка. І це насправді досить цікаво, наскільки мозок наш любить дофантазовувати собі того, чого немає. Тому, друзі, далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, від Sky ідеально, тому вмикайте звук комфортніше, будемо слухати багато заряджаючої вайбової музики. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак і маємо для вас оголошення для тих, хто водить машину. Тому що 4 жовтня місто змінить звичний ритм і вулицями Івано-Франківська пробіжить Франківський півмарафон. Тож водіям варто заздалегідь продумати свої маршрути і на час забігу рух у центрі міста буде обмежено. Вулиця Незалежності із 6.30 по 16.00 і вулиця Січових Стрільців, Мазепи, Гординського, Сотника, Мартинця, Грушевського, Петрушевича та Франка з 8.30 по 16.00. Також часткові обмеження діятимуть на прилеглих вулицях. І якщо ви давно хотіли, наприклад, перевірити власні сили, то це чудовий привід долучитися, тому що біг – це ж не лише про результат та секундомір. Це й про енергію, рух та таку саму атмосферу, яку створюють сотні людей разом. То запам'ятовуйте, 4 жовтня Франківськ біжить. Приєднуйтесь до цього руху, підтримуйте учасників і пам'ятайте про зміни в русі. Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 13.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Бригада ДПСУ «Форпост» повернула понад 10 квадратних кілометрів у своїй смузі оборони. Про це повідомила Держприкордонслужба України. За інформацією ДПСУ, у червні прикордонна бригада «Форпост» прийняла власну смугу оборони з Південно-Слобожанського напрямку. За бойової роботи у смузі оборони бригади під контроль українських захисників повернуто понад 10 квадратних кілометрів території. Знищено 118 військовослужбовців противника, ще 7 взято у полон. У Києві на Північному мосту пошкоджена контактна мережа, на місці тривають ремонтні роботи. У транспортну Рух транспорту обмежений. З лівого на правий берег працюють 3 полоси, із правого на лівий – 1 полоса. Після завершення робіт відновлюваний усіма полосами. Двоє людей постраждали вранці внаслідок удару по Північному мосту в Києві. Одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували. Зараз він перебуває в амбулаторному лікуванні, повідомив міський голова Кличко. Аеропорт Кишинева відновив роботу після повідомлення про можливе замінування. Спеціалізовані служби перевірили приміщення, але вибухівки чи інших підозрілих предметів не знайшли. Повідомлення про бомбу не підтвердилося. У відомстві розповіли, що спеціалізовані групи завершили перевірку території та приміщень Кишинівського міжнародного аеропорту. Під час огляду нічого підозрілого не виявили. Після завершення перевірки аеропорт повернувся до штатного режиму. Пасажири можуть продовжувати подорожі, а робота авіації відновлена у звичайному порядку. Режисер та екс-директор молодого театру Андрій Білоус, якого звинувачують у систематичному сексуальному насильстві щодо студенток, вийшов з-під варти під заставу. Його дружина Ірина Білоус повідомила про закриття збору коштів на заставу та матеріальну підтримку. Напередодні вона розповіла, що суд зменшив розмір застави майже з 5 мільйонів гривень до 1,3 мільйона гривень. Ну а далі до регіональних новин. 2 жовтня близько 23.00 на автодорозі Мукачево-Львів поблизу села Майдан сталася дорожня транспортна пригода за участю 2 вантажних автомобілів. На місце події скерували працівники групи реагування патрульної поліції. Поліцейські встановили, що 30-річний водій автомобіля Івеко проявив неуважність за кермом, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажівкою ДАВ. Нею керував 56-річний мешканець Івано-Франківська. Рятувальники деблокували 30-річного керманича з кузова автомобіля. Унаслідок аварії він отримав тілесні ушкодження. Медики надали йому необхідну допомогу та відпустили додому. Від проходження огляду на стан сп'яніння, установленому законом порядку, водій Івеко відмовився. Поліція Прикарпаття нагадує водіям, уважні за кермом, дотримання правил дорожнього руху та керування у тверезому стані – основа безпеки на дорозі. Це були всі новини станом на 13.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 14.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 13.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує плюс 17. І далі нас буде очікувати досить ясна, хороша і безхмарна погода. Ближче до обіду температура підніметься до 23. Це буде максимальна позначка на сьогодні. І ввечері температура опуститься до плюс 11. Ну ж, завтра в неділю 4 жовтня будемо очікувати так само досить хорошу і приємну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до 23 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Ну а в горах, Карпатах, Септу, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 15. І день обіцяє бути ясним та безхмарним. Протягом усієї доби ближче до обіду температура підніметься до плюс 19. Це буде максимальна позначка і ввечері опуститься до плюс 7. Ну а вже завтра в неділю 4 жовтня нам варто очікувати досить так само безхмарну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 2, в обід підніметься до максимальних плюс 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 6. Хмар чи опадів не очікується. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 14.00. Ну а далі ми будемо слухати ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом насолоджуватись вайбовими і заряджаючими треками. Редактор

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.UA. Живий звук.
1: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну і що, друзі, на вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, на вулиці настільки хороша така, знаєте, привітна погода, що так і тягне на вулицю. І насправді, що ще робити, як крім того, щоб походити, наприклад, по вулиці, зайти собі в кінотеатр і переглянути якесь хороше кіно. Тим більше, що з 1 жовтня вийшов новий фільм «Довженко. Перший погляд». І це український кінопрокат. Вийшла ця якраз стрічка, і вона переносить глядача до Одеси 1926 року та розповідає про перші кроки, творчі пошуки і встановлення видатного українського режисера Олександра Довженка. І чому ця прем'єра є однією з найважливіших подій сезону. І насправді це все, як і кіноексперт наголосив, що поява картини є виняткове значення, адже створення українського кіно сьогодні стикається з великими труднощами. А от робота над цим фільмом тривала близько 10 років. Від первинного задуму аж до реалізації. Просто собі уявіть, 10 років. І крім того, як зазначено, що персонажі літератури постають у фільми справжніми бунтівниками. Тому що багато персонажів із літератури, яких ми знаємо на екрані, вони оживають. Вони постають не просто справжніми рок-н-рольщиками, а по-своєму навіть панковими та попкультурними щодо всього, що тоді відбувалося. І насправді у стрічці багато несподіваних ролей, зокрема у Богдана Бенюка. І багато людей здивуються, насправді, коли його там побачать. Ну що, друзі, радимо вам глянути цей фільм, піти в кінотеатр, трішки розслабитись, взяти попкорн та переглянути нову кінострічку нашу українську. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом насолоджуватись хорошою заряджаючою музикою. Західний полюс.

Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Вітання усім, друзі! Ви, як завжди, на хвилі найтеплішого західного полюсу. І з вами я, Сидір Юрський, та мій колега DJ Ole G. Найкраща музика саме для вас. Топік «Follow You Down».

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Смартфони Pixel врятують від закачування. В Android 17 з'явилася нова функція Motion Assist. Google зробила смартфони Pixel цікавими для ще однієї категорії користувачів – людей, які страждають від закачування в транспорті. Компанія почала розгортання функції Motion Assist, яка доступна поки що тільки на окремих смартфонах серії Pixel, виключно з встановленим Android 17, але повноцінне розгортання ще не почалося. Ця опція перебувала в розробці 2 роки і у багато чому нагадує так звану мітку руху – Vehicle Motion Cues, яка з'явилася в iOS 18. Під час їзди в транспорті на екрані смартфона з'являються анімовані рухомі точки, які стабілізують вестибулярний апарат. Щоб активізувати нову функцію Google, необхідно зробити наступні кроки – відкрити налаштування, ім'я користувача, усі сервіси, особиста безпека та захист пристрою. Motion Assist буде активовуватися автоматично, коли смартфон фіксує рух в автомобілі. Також функцію можна додати в панель швидкого доступу, і коли вона активна, система показує повідомлення про її роботу, що дає можливість швидко вимкнути її без необхідності заходити в налаштування. Для зручності користувачів розробники передбачили кілька варіантів налаштування, які дозволяють змінювати колір, форму і прозорість індикаторів руху. Трильйонна яма. Чому бум штучного інтелекту досі не приносить грошей нікому, крім NVIDIA? Штучний інтелект – це дорого. Дуже дорого. Настільки, що станом на травень 2026 року індустрія примудрилася проїсти близько 1,4 трильйона доларів, так і не вийшовши в загальний плюс. Поки розробники змагаються в кількості параметрів своїх моделей, інвестори все частіше ставлять незручне запитання – а де гроші? Згідно з даними моніторингового сервісу Is AI Profitable, ситуація виглядає як класична золота лихоманка, де заробляють лише продавці лопат. Загальна виручка всієї галузі становить близько 613 мільярдів доларів, що навіть не покриває половини витрат на інфраструктуру, навчання та електроенергію. Корпоративне спалювання кешу. Список тих, хто витрачає найбільше, очолюють техногіганти, які намагаються інтегрувати шиї в кожен куточок своїх екосистем. Проте цифри в їхніх звітах поки що малюють глибоке червоне море. Amazon – мінус 291 мільярд доларів, Google – мінус 262, Microsoft – мінус 235 і Meta – мінус 227 мільярдів доларів. Навіть чисті гравці ринку, як от OpenAI, попри мільйони платних підписників, залишаються глибоко збитковими. Їхній мінус становить 27 мільярдів доларів. Схожа доля спіткала Anthropic та XAI Ілона Маска. Їхні втрати оцінюються у 26,5 та 19,2 мільярда доларів відповідно. Величезні суми йдуть на оренду обчислювальних потужностей та зарплати спеціалістам, які стають дорожчими за професійних футболістів. Єдиний бенефіціар хаосу. На фоні загального фінансового занепаду лише одна компанія почувається прекрасно. NVIDIA фактично монополізувала ринок заліза для ШАІ. Поки інші намагаються вигадати, як монетизувати чат-ботів, Дженсен Хуанг просто відвантажує чіпи контейнерами. За оцінками аналітиків, NVIDIA отримала близько 478 мільярдів доларів виручки безпосередньо від замовлень, пов'язаних із ШАІ. При витратах у 225 мільярдів доларів компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 253 мільярди доларів. Це робить її чи не єдиним реальним переможцем у гонці озброєнь, де всі інші учасники поки що лише виснажують свої ресурси. Чи лусне ця бульбашка? Ринок починає демонструвати ознаки втоми від нескінченних обіцянок. Якщо у 2024 році інвестори були готові пробачати будь-які збитки заради слова AI у прес-релізі, то у 2026 році вимоги до окупності стали жорсткішими. Проблема в тому, що більшість шиї продуктів досі не мають чіткої бізнес-моделі, яка дозволяла перекрити вартість одного запиту до нейромережі. Поки що ми спостерігаємо за тим, як Microsoft та інші гіганти намагаються переконати світ, що ці трильйони – це інвестиція в майбутнє, а не найдорожча помилка в історії технологій. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
2: Реклама. Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
3: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 13.54 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, я собі таким задалася питанням, от, взагалі, за наші рефлекси, наприклад, за позіхання. От чому, коли комусь варто позіхнути, і вже за кілька секунд ти вже мимоволі повторюєш саме це позіхання. І навіть читання слова «позіхання» інколи змушує нас широко відкрити рот. Але при чому? Ну, чому так відбувається? Насправді позіхання пов'язують із роботою мозку та змінами його стану. Наприклад, коли ми втомилися, розслабляємося або переходимо від одного рівня активності до іншого. І саме тому, наприклад, після якоїсь сильної інтенсивної фізичної активності ми дуже часто позіхаємо. А заразність позіхання може бути пов'язана з так званою соціальною синхронізацією. Тобто наш мозок автоматично помічає поведінку інших людей і може її повторювати. Особливо це стосується тих, кому ви найбільше всього довіряєте, тому що наш мозок влаштований так, що люди, яких ми любимо і яким ми довіряємо, ми завжди за ними повторюємо абсолютно все. Цікаво, що заразне позіхання частіше виникає якраз таки між добре знайомими. І тепер чесно, ви вже позіхнули, коли слухали цей вихід, тому що я вже захотіла позіхнути 300 раз, поки читала якраз таки і розказувала вам про цю інформацію. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати хіт від Джері Хейл «Три полоски». І далі ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди. Тому микайте звук комфортніше, будемо разом заряджатися вайбовими треками.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Всім доброго дня. На студійному годиннику 14.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Ворог завдав удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберії в одному із портів Одеської області. Внаслідок атаки загинув матрос-моторист. Ще троє членів екіпажу отримали поранення. Двоє людей постраждали вранці внаслідок удару по північному мосту в Києві. Одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували. Зараз він перебуває в амбулаторному лікуванні, повідомив міський голова Кличко. У Франції на тлі учнівських протестів, що поширилися країною, поліція з понеділка затримала близько 5 тисяч людей, більшість з яких – підлітки. До полудня п'ятниці Міністерство національної освіти повідомило, що заворушені зачепили 564 навчальні заклади, а щонайменше 400 ліцеїв, приблизно кожен десятий, не працювали через протести. Акції почалися минулого тижня з мирних блокувань середніх шкіл у районі Парижа. Учні вимагали поліпшення умов навчання, зокрема вирішення проблеми нестачі вчителів і персоналу, переповнених класів, занедбаних будівель та перевантажених розкладів. Після заклику учнівської профспілки до загальнонаціонального блокування до протестів долучилися студенти університетів та інші прихильники руху. У Молдові вранці пролунала серія вибухів. Уламки дронів знайшли одразу на кількох районах. Міноборони Молдови уточнили, що були влучання 3 ракет і 2 дронів на території країни. Кабмін ухвалив рішення передати Фонду державного майна 12 майнових комплексів вугільних підприємств Міненерго і шукати для них приватного інвестора. До переліку увійшли ДП «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». Також передають підприємства, які перебувають на тимчасово окупованій території. Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що державну підтримку шахтарів продовжують. У Києві 20-річний слюсар трамвайного депо викрав резервний вагон і поїхав у бік Бориспільської, повідомили в поліції. Зупинити трамвай змогли, коли знеструмили контактну мережу. У чоловіка виявили 1,4 проміле алкоголю. Поліцейський він сказав, що взяв трамвай, бо йому дуже сподобалося їздити ним. Тепер чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення. Ну а далі до регіональних новин. У Коломиї відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Андрію Ілику. Андрій Ілик народився у Запоріжжі. Усе його дитинство минуло у Коломиї, де він був разом із бабусею і жив із 7 місяців. Ходив у дитсадок номер 2, а згодом навчався у Коломийському ліцеї номер 1. У 2012 році одружився і через 2 роки став батьком донечки. У 2016 році Андрій Ілик вступив у військову службу у 10-ту окрему гірську штурмову бригаду стрільцем-кулеметником. 11 жовтня 2019 року в військовому госпіталі Києва після хвороби, що спричинила війна, Андрій помер. Захисник посмертно нагороджений відзнакою президента України за участь у антитерористичній операції. Це були всі новини станом на 14.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 15.00. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиннику 14.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 23. І на сьогодні це максимальна позначка. Насправді, день обіцяє бути досить ясним, безхмарним і, головне, сонячним. Протягом усієї доби нас буде очікувати досить приємна погода, що не може, насправді, не тішити, особливо восени. І ближче до вечора температура опуститься до плюс 11. Та опадів не очікується. Ну, вже завтра, в неділю, 4 жовтня, нам варто очікувати так само ясну та досить приємну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, обід підніметься до 23 градусів тепла, це буде максимальна позначка на цей день, і ввечері опуститься до плюс 11. Ох, знаєте, подивилась на погоду, аж радісно стало, насправді, що так буде тепло. Ну, а в горах, Карпатах, тобто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 19. День так само обіцяє бути ясним, тому що якщо перша половина дня була більш хмарною, то зараз вже з другої половини дня нас розсіялися хмарки на небі, і ближче до вечора температура опуститься до плюс 7, ну, але поки що насолоджуємося досить приємною погодою. Ну, вже завтра, в неділю, 4 жовтня, будемо очікувати так само ясний, насправді, день. Зранку температура повітря становитиме плюс 2, в обід підніметься до 19 градусів тепла, це буде максимальна позначка, і ввечері опуститься до плюс 6. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди, наступний ви вже почуєте о 15.00. Ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, особливо зважаючи, наскільки гарно зараз на вулиці, будемо слухати багато заряджаючих хітів від Маші Кондратенко, наприклад, і Володимира Дантеса «Don't Touch». Тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом заряджатись.

0: Голомс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.

0: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
1: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф-декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф-декор» – стиль, який видно.
2: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
3: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.
6: Ну і що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полісі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, в мене для вас є таке оголошення, особливо для тих, хто водить автомобіль, тому що 4 жовтня місто переходить на біговий режим. Тобто вулицями Франківська стартує франківський півмарафон. А це означає, що це не лише про спортивну атмосферу, а й для зміни руху автобусів і водіїв. Ну, тобто машини, зміну руху загалом транспорту. Тобто якщо ви плануєте поїздки центром, то маршрут краще продумати заздалегідь. Незалежність перекриють із 6.30 по 16.00, а з 8.30 до 16.00 обмежать Січове Стрільців, Мазепи, Гординського, Сотника, Мартинця, Грушевського, Петрушевича та Франка. І також часткові обмеження діятимуть на прилеглих вулицях. А для бігунів це саме той день, коли можна перевірити себе на дистанції, відчути ту саму підтримку міста і зарядити енергію сотень учасників. Тож запам'ятайте, 4 жовтня Франківськ не просто прокидається, Франківськ біжить. Підтримуйте спортсменів, плануйте маршрути і долучайтеся до цього великого міського руху.
7: Західний полюс.

0: краватка – це була такий клаптик тканини, який захищав, по суті, сорочку чоловіка від того, щоб її не забруднити, в неї, по суті, що вона була як слюнявчик такий собі. Хоча потім же це була не просто прикраса, а елемент і спосіб продемонструвати свій статус. Тому краватки виготовляли із тканини, мережево або шовку. І також зав'язували складними вузлами. І чим вишуканішою вона була, тим більше вона могла говорити про достаток та становище людини. І також французам цей аксесуар сподобався, а назва поступово прикріпилася від французького слова «cravat», тобто «хорват». І вже у 19 столітті краватка стала наближатися до сучасного вигляду, таким, яким ми його знаємо. І з'явилися різні способи зав'язування, а згодом і довгі вузькі моделі, які добре поєднувалися із костюмом. І тому цікаво, що краватка фактично пережила кілька століть моди, хоча її практична функція майже зникла. І сьогодні вона переважно символізує таку собі певну офіційність, професійність або урочистість. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом вайбувати на найтеплішому.
1: Західний полюс.

0: реклама.
1: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко. Пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг. Мазепи 114А. Клініко-діагностичний центр. Святослав із Бенко. Краса починається з довіри.
2: Ліцензія МОЗ України номер 17 від 26.04.2012. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16.30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що, друзі, ну а на студійному годиннику 14.50 ви слухаєте найтепліший полюс планети. У нас вікенд, і за кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди. Тому микайте звук комфортніше.

0: Новини.
1: Всім доброго дня. На студійному годиннику 15.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Слава Україні! Героям слава! Унаслідок російських атак на Ізюмський район пошкоджені житлові будинки, складське приміщення, об'єкт комунальної інфраструктури та лінії електропередачі. В Ізюмі постраждали 5 людей. Також за наслідок влучень БПЛА виникли пожежі у складському приміщенні та двох приватних домоволодіннях. Також пошкоджені багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння та об'єкт комунальної інфраструктури. За попередніми даними, постраждали 5 людей. На місцях влучень працюють профільні служби рятування. Рятувальники ліквідовують наслідки атак. Інформація щодо стану постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється. На Одещині РФ атакувало у порту цивільне вантажне судно під прапором «Ліберія». Загинув моряк, троє поранено. На місці 13 членів екіпажу евакуювали, повідомляє адміністрація морських портів України. Вранці до повітряного простору Молдови залетіли безпілотники. В окремих районах країни були чутні вибухи. На околиці Каушан правоохоронці заявили та виявили уламки дрона. Кабмін ухвалив рішення передати фонду державного майна 12 майнових комплексів вугільних підприємств Міненерго і шукати для них приватного інвестора. До переліку увійшли ДП «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Укрвугілля». Також передадуть підприємства, які перебувають на тимчасово окупованій території. Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що державну підтримку шахтарів продовжать. Режисер та екс-директор молодого театру Андрій Білоус, якого звинувачують у систематичному сексуальному насильстві щодо студенток, вийшов з-під варти під заставу. Його дружина Ірина Білоус повідомила про закриття збору коштів на заставу та матеріальну підтримку. Напередодні вона розповіла, що суд зменшив розмір застави з майже 5 мільйонів гривень до 1,3 мільйона гривень. Ну а далі до регіональних новин. В Івано-Франківську перше відзначили 5 учителів, чиї учні показали високі результати на національному мультимедійному тесті НМТ. Серед відзначених 3 вчительки англійської мови та 2 вчительки української мови і літератури. Розмір премії для педагогів залежить від результатів їхніх учнів. Учитель, троє учнів якого склали НМТ на 200 балів, отримує премію за кожного наступного учня з максимальним результатом, її розмір збільшуватиметься. В Івано-Франківську на стадіоні «Рух» відбувся традиційний осінній продовольчий ярмарок «Щедра осінь-2026». У ньому взяли участь понад 40 виробників із різних куточків Прикарпаття. На ярмарку представили сезонні овочі та фрукти, крафтові сири, мед, м'ясні вироби, домашню випічку, напої та іншу продукцію. Окремо презентували товари з Косівської та Верховинської громад, зокрема сири і м'ясні вироби. Вперше до заходу долучилися представники ветеранського бізнесу, які започаткували або розширили власну справу за державної підтримки. Також свою продукцію привезли виробники зі Львівщини та Закарпаття. Наступний ярмарок «Щедра осінь-2026» запланували на 10 жовтня. Його проведуть у Коломиї на території комунального підприємства «Коломийський центральний продовольчий ринок». Це були всі новини станом на 15.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 16.00 з Оксаною Квітневою. Ну а далі ми поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, ну а на студійному годиннику вже 15.04. Ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометр показує плюс 23. І це максимальна позначка. Насправді, на сьогодні день обіцяє бути досить ясним та сонячним. Насправді, досить приємна погода для того, щоб вийти на вулицю. Ближче до вечора температура опуститься до плюс 11. Ну, але поки що насолоджуємося досить приємною погодою та температурою вулиці. Ну, вже завтра в неділю, 4 жовтня, будемо очікувати досить так само ясну погоду. У нас сьогодні на вихідні, насправді, досить приємна погода. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до 23 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Опадів чи хмар не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Сабто-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 19. Це на сьогодні максимум по температурі. Далі піде тільки на спад. Ввечері температура опуститься до плюс 7. Ну, але поки що насолоджуємося досить приємною погодою. Хмар чи опадів не очікується. Ну, а вже завтра, в неділю, 4 жовтня, будемо очікувати досить таку, так само, ясну погоду. Ні опадів, ні хмар. Зранку температура повітря становитиме плюс 2, в обід підніметься до 19 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 6. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступне ви вже почуєте о 16.00. Досить приємний, насправді, прогноз погоди, особливо на вихідні, тому що саме на вихідні можна трішки кудись вийти. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше, будемо слухати їх разом. Ну що, друзі, ну а на годиннику 15.06, з вами була Маруся Гривнак. Моя зміна вже закінчилась, далі буде з вами Оксана Квітнева. Ну а я з вами поки що прощаюся, чуємося вже завтра о 10.00 в неділю. Ну а поки що будемо насолоджуватись приємними заряджаючими треками, тому вмикайте звук комфортніше.

Жовтень такий красивий. Я фанатка бабиного літа, я фанатка літа в принципі, а те, що воно в такому обсязі тепла нас тішить, це взагалі унікальна історія. Субота, третій день, другий місяць осені, 15-13. На студійному квітневі Оксана у студії. День добрий.

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

Не брехши, Христина, 15-26 дня наразі, аби ні в кого не ввести в оману. А Всесвітній день смузі маємо на календарі, можемо відзначити. І ще один Всесвітній день тверезості. Так учора ж тільки був. День німецької єдності, Всесвітній день грибників і Міжнародний день листоноші. Також день валяння з повсті, Міжнародний і Всесвітній день стомованих хворих. День міста у Чернівцях, сьогодні в Запоріжжі. Вітання і тим, і іншим мешканцям. Міжнародний день економних розваг. Знаємо такі, знаємо абсолютно безкоштовні, до речі. Всесвітній день виготовлення листівок. Можна починати. І день цифрового скраббукінгу. 276-й у році, до кінця якого 89 днів. 83 дні до Різдва. Щоб ви собі знали. А ще це 1683 день повномасштабного вторгнення. І ще один день до перемоги.

Та я, мабуть, найвідоміша вихідиця із Чернівців, власне, виконавиця, яка представляє своє місто на всеукраїнській сцені. Святкування сьогодні

0: вчорашнє Дня міста Чернівці. Ну, бо в Запоріжжі свято – це вже коли немає загрози і тривог. Це вже однозначно дуже святкова історія. А в Чернівцях презентували масштабну аудіовізуальну арт-інсталяцію «Кочернівців» на фасаді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, візитівці міста, напевне, найвпізнаваніший. Впродовж вихідних одна з головних архітектурних візитівок міста. Дивуватиме мешканців новим світловим вбранням. Центральний корпус стане полотном для масштабної світлової подорожі історією, культурою, природою, традиціями. Вартує з'їздити на вихідних, може завтра, до Чернівців. Як повідомляють організатори цього святкування, код Чернівців – це художнє осмислення і візуалізація ідентичності міста, в якому традиції, різноманіття культур, свободи думки, мистецтва. Наука, освіта протягом поколінь створювали нові сенси. Автор освітлення й аудіовізуальної інсталяції – митець, світловий дизайнер, засновник та арт-директор компанії «Експолайт» Микола Каблука. Від природи Буковини, її культурних шарів та історичних постатей шоу поступово розкриває теми творчості, знань, інновацій і прогресу. Світло стає мовою, що з'єднує пам'ять і знання, людський талант та інновації, минуле, з якого народжується майбутнє, пояснює Микола Каблука. Драматургія візуального контенту аудіовізуальної інсталяції «Код Чернівців» побудована як мандрівка від витоків до майбутнього. Історія починається з неймовірних краєвидів та природи Буковини, з якої поступово народжується архітектура, а на її поверхні проявляються культурні шари, що протягом століть формували образ Чернівців. Наступний пласт присвячений людям та ідеям, які залишили інтелектуальну спадщину. Юрій Федькович, Костянтин Томашчук, Ольга Комилянська, Йозеф Шумпетер, Володимир Івасюк постають перед глядачами не як галерея портретів, а через художні образи, які пов'язані з їхньою творчістю, діяльністю та ідеями. Поступово світлова інсталяція переходить від історичної пам'яті до теми творчості, знань, інновацій і прогресу. Фінальні образи спрямовують у прийдешнє, яке народжується зі здатностей різних культур, людей та ідей взаємодіяти між собою заради спільного майбутнього. Будівля університету, що є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, завжди народжувала нові сенси. І сьогодні вона стає полотном для синергії історії, науки та сучасного мистецтва. У дусі ідей нашого видатного професора Йозефа Шумпетера про нові комбінації та прогрес через інновації, арт-інсталяція переосмислює спадщину Чернівців та інтегрує її у сучасний цифровий контекст. Для університету та міста це символічний акт єднання минулого і майбутнього, який доводить, навіть у найскладніші часи ми здатні творити якісну нову культурну цінність, наголошує ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Руслан Білоскурський. Унікальний візуальний контент, я уже практично уявила його, це для тих, хто не поїде дивитися на власні очі. У форматі масштабного 3D-меппінгу проєктується на центральний фасад метрополичого корпусу університету. Палац Митрополита. Тривалість арт-інсталяції близько 6 хвилин. Показується циклічно. Історичні фасади Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, покрівля архітектурного комплексу і вхідна брама теж отримали ексклюзивну підсвітку. А чернівчани та гості міста зможуть переглянути аудіовізуальну інсталяцію «Код Чернівців» сьогодні та завтра з 20-ї вечора до 23-ї, ну коли вже сутінки і це все якнайкраще проявляється. Вхід до центральної алеї університету буде вільним за умови дотримання встановлених правил перебування на території. Та скільки там до тих Чернівців? Ви ще встигаєте і сьогодні ввечері завітати безпосередньо в День міста. Меценатами аудіовізуальної інсталяції, арт-інсталяції «Код Чернівців» виступила будівельна компанія ООО з Франківська. І мережа продуктових магазинів та дискаунтерів – мережа там теж не очевидно. Проєкт реалізується за підтримки Чернівецького міського голови і Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Чернівці, до речі, відзначають своє 618-річчя. Святкування тривають упродовж 4 днів. Оце по-нашому. З 1 по 4 жовтня.
1: Реклама.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50%. та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
3: Акція діє на постійній основі.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Уже завтра Франківськ бігтиме 4 жовтня, день, коли місто трохи змінить звичний маршрут, але це неділя, тож втручання, скажімо так, у звичне життя міста будуть найменш болючими. Франківський півмарафон виходить на вулиці руху центрі міста. На час забігу буде перекрито, плануйте свої поїздки заздалегідь. Обмеження стосуватиметься вулиці Незалежності з 6:30 ранку до 16:00 дня. А також вулиць Січових Стрільців, Мазепи, Гординського, Сотника Мартинця, Грушевського, Петрушевича і Франка і прилеглих до них з 8:30 до 16:00. Ми вас попередили.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберії в одному з портів Одещини, внаслідок чого загинув матрос-моторист. І ще троє членів екіпажу зазнали поранень, повідомила адміністрація морських портів України. За повідомленням, 13 членів екіпажу евакуювали в безпечне місце. Це черговий цілеспрямований удар РФ по цивільному судноплавству. Росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щоденно ризикують життям заради роботи українських морських шляхів. Йдеться у повідомленні. У Києві можуть працювати приховані ретранслятори, які забезпечують тимчасовий короткостроковий канал управління дронами «Шахет» для коригування ударів, заявив 3 жовтня радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкреснов. Він допустив, що таких ретрансляторів небагато, можливо, 1-3. Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба. Поки вони є, закриття міста засобами РЕП не буде ефективним, зазначив Флеш. В куполі є дірки. За його словами, доказами наявності таких ретрансляторів можуть бути нещодавні російські удари по Києву, зокрема, атака по будівлі СБУ і мостах у момент удару по СБУ. В небі не було інших шахедів-ретрансляторів, сказав радник президента. І додав, що поки інструватиме онлайн-керування шахедами, під ударом будуть не лише мости, а й засоби ППО. Ми ретельно досліджуємо всі уламки інших таємних засобів зв'язку. Квантовий модем інопланетян, ЛТІ, розсвіт ми не знаходимо, зазначив Безкреснов. Це він жартує чи серйозно? У Верховній Раді розглядають можливість перенести голосування до підвалу будівлі парламенту. Депутати могли би голосувати з телефонів через закриту систему, яка працюватиме лише у визначеному місті. Бояться. Про це член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів громадському. За його словами, депутати по-різному ставляться до цієї пропозиції. Одні готові голосувати в підвалі, інші – ні. Моя позиція – я можу голосувати і в залі, і там, у підвалі, бо розумію ризики. Але є депутати-популісти, які кажуть, ми хочемо бути в парламенті. Я кажу, окей, ракета зазвичай летить приблизно 5 хвилин. Жоден депутат, найімовірніше, не зможе евакуюватися в бомбосховище за цей час. Вважає Федієнко. На питання, чи обговорення законопроєктів також відбуватиметься в підвалі, він відповів, що обговорення в сесійній залі взагалі варто призупинити. На його думку, вони мають відбуватися в комітетах. Якщо комітет уже рекомендував закон до ухвалення, то обговорення у парламенті вже не повинно бути. До речі, так і було. З 22 по 25 ми працювали дуже ефективно і швидко, бо діяла ця схема. Ми обговорювали в комітетах, зазначив депутат. Федієнко наголосив, що в комітетах представлені різні фракції. Він розкритикував ситуацію, коли їхні представники вже в сесійній залі заявляють, що не хочуть голосувати за законопроєкт. За мною сидить фракція. І я постійно чую, для всіх утриматися, підтримати, не голосувати. Там усе чітко, за командою. Це вслух зараз якийсь бардак. Тому я дуже сподіваюся, що обговорення в комітеті не триватимуть у залі, заявив Федієнко. Він додав, якщо депутати все ж захочуть обговорювати законопроєкти під час засідань, у підвалі можна встановити мікрофон, а телеканал «Рада» записуватиме обговорення. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що парламент повинен зробити все можливе, аби депутати могли не лише спускатися в укриття під час повітряних тривог, але й повноцінно там працювати. Він також спростував чутки про можливий переїзд парламенту до Львова через російські обстріли столиці. У суботу, 3 жовтня, на промприладі стартував фестиваль адаптивних видів спорту в рамках франківського півмарафону. Захід об'єднав ветеранів і цивільних, які випробовували свої сили в різних спортивних напрямах. Фестиваль проводили у співпраці з реабілітаційними центрами та шпиталями. Для учасників, які перебувають на відновленні, забезпечили доїзд і транспорт, пише репортер. Фест організували як продовження ініціативи із залучення ветеранів до спортивної реабілітації, започаткованої минулого року. Основна мета проєкту – розвивати і популяризувати адаптивні види спорту, щоб це був доступний інструмент для відновлення фізичного та ментального здоров'я ветеранів і ветеранок після травм або поранень. У минулому році ми вперше провели фестиваль адаптивних видів спорту для того, щоб розвивати і популяризувати адаптивні види як такі, що через спорт допомагають ветеранам, ветеранкам відновлюватись, каже організатор півмарафону Ігор Крицак. На стендах були розташовані QR-коди. Люди могли задонатити на розвиток ветеранських ініціатив, насамперед у прифронтових громадах. Відвідувачі мали змогу випробувати свої сили в різних адаптивних дисциплінах. У доступі були стрільба з лука, баскетбол, петанк, настільний теніс. 2 роки тому ми запустили спільно з півмарафоном збірне обладнання для занять адаптивними видами спорту. Минулого року зібрали налучне обладнання. Минулого року збирали на крісла колісні якраз для гри в баскетбол. І от сьогодні вже ці крісла тут. Хлопці будуть на них грати, каже співорганізаторка. Співзасновниця громадської організації «Ветерани цивільні Петрос» Наталка Найда. За словами Ігора Крицака, співзасновника франківського півмарафону, за кошти минулорічного збору організували закупівлю 10 спеціалізованих крісел колісних, виготовлених на заводі у Великій Британії, на загальну суму 1 мільйон 887 тисяч гривень. Завдяки цьому у Франківську вже кілька місяців ветерани тренуються у грі в баскетбол на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Також у планах є участь у всеукраїнських змаганнях. Інструкторами та тренерами на фестивалі виступають самі ветерани, які пройшли цей шлях відновлення раніше. Зараз ми створюємо у Франківську команду баскетбольну на кріслах колісних. Я один з ініціаторів створення цієї команди. А сьогодні ми плануємо провести відкрите тренування з баскетболу тут, аби всі охочі могли спробувати. Можливо, назбирати більше людей, які у майбутньому також будуть у команді, каже ветеран війни Роман Семенишин. Фестиваль з 12 до 17 триває вже завтра, нагадує нам репортер. У неділю 4 жовтня у Франківську відбудеться франківський півмарафон. Цьогоріч організатори півмарафону спільно з громадською організацією «Ветерани цивільні Петрос» організували благодійний збір «Точка опори», аби профінансувати розвиток адаптивних видів спорту у невеликих прифронтових громадах України. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» о 17:00.
1: Погода.
3: 23 градуси сьогоднішнього денного максимального тепла і цілковита ясність. Завтра те саме нас із вами чекає. Ну, це неймовірне щастя проживати кожен такий день. Щоправда, вночі холодно. 2 градуси тепла обіцяють на наступну добу. Мінімальну температуру у Франківську вже не нуль, як раніше, на сьогодні наобіцяли. А були і морози. І в повітрі також нас попереджали про це в Калуші. Сьогодні плюс 23, також ясно. Завтра від 2 до 24. Ясна погода зберігатиметься. Та, зрештою, всюди на Прикарпатті. Про Гатині сьогодні плюс 23, завтра від 3 до 22. В Городенці 22 сьогоднішні градуси максимального тепла. Завтра від 4 знову до 22, прогнозують на синоптику. 23 в Косові сьогодні, від 5 до 20 там завтра. Ясно, приясно. І 19 у Яблуниці сьогодні, у суботу 3 жовтня. Завтра у неділю 4, від 2 морозу до 19 тепла.

0: І ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав Ізбенко – пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг, Мазепи 114А, клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко – краса починається з довіри.
1: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
4: Клас енергоефективності – це.

16.24. Той день суботній, 3 жовтня, уже вмістив стільки всього, що вже позаду, а дещо ще попереду на вечір планується, і ці анонси у нас із вами наразі анонсуються. О 17-й годині підземний перехід Вагабундо на вулиці Пилипа Орлика 7 запрошує на виставку київської мисткині Сінопи. Відкриття о 17-й розпочинається. Київська мисткиня Сінопа представляє у Франківську виставку «Загублений у кімнаті сміху». Іронічний погляд на київську андеграундну культуру, її персонажів, естетику та внутрішню міфологію. Сінопа працює з живописом, текстилем, об'єктами, інсталяцією та графікою. У центрі її практики – міфологія сучасного життя, фантастичне в повсякденному та персонажі, які виникають із реальних спостережень, міських ситуацій, власного досвіду. «Загублений у кімнаті сміху» – це іронічний погляд на зворотній бік життя різних київських бульбашок, на те, що залишається за межами їхніх звичних образів і зовнішньої естетики, повсякденність, дивні персонажі, абсурдні ситуації, внутрішні правила та маленькі особисті міфології. Разом із виставкою Сінопа презентує у Франківську дві роботи з нової серії «Побутові сценки. Лор Києва». Вона така дуже київська. Мисткиня сьогодні о 17-й, це за 35 хвилин. Старт відкриття у підземному переході Вагабундо. В той самий час у барі «Блуд» стартує рок-концерт. «Страхи» – київський альтернативний панк, який точно знає, як додати трохи шуму у ваш день. За плечима гурту вже 3 альбоми, також 2 тури містами України. Цього разу «Страхи» презентують альбом «Від вокзалу» у нашому місті. А ще, окрім «Страхів», «Пінк Беттері», івано-франківський інді-рок, який уже побував за межами рідного міста та потрапив у серця не одного фаната, створений на почуттях, емоціях і драйві. Гурт «Рест», франківський панк-рок-альт-рок-гурт, тю, скільки всього, франківський інді-рок та альт-рок-гурт, так буде правильніше. Тут головне вчасно паузу поставити. З дуже щирим і легким звучанням. «Рест», нагадую, і «Сором». Атмосферний мрійливий шугейз, в якому поєднаний шум, щирість та різноманітність. 17 година. Старт рок-концерту за участі цих 4 гуртів у барі «Блуд». О 18-й. Маруся Чурай у Франківському драмтеатрі. Ну, це вже легендарна вистава. В центрі сюжету легендарна полтавська піснярка Маруся Чурай, чий голос звучить крізь століття, немов струна бандури, натягнута між особистою долею та долею цілого народу. Особливістю багатьох театральних постановок є поєднання живої музики, народно-пісенних мотивів, пластики та поетичного слова, завдяки чому вистава нагадує не стільки драму, скільки живу ріку спогадів, що несе глядача крізь епохи. Завтра, до речі, теж в той самий час, на тому ж місці, головна сцена Франківського драмтеатру. А о 20-й вечора на промприладі показ фільму «Рятуй» – документальний фільм, що розповідає історії людей, які вирушають на зустріч небезпеці, щоб рятувати тварин, чиї життя опинилися під загрозою через війну. А також тварини, які так само відчувають страх, потребують безпеки і попри все хочуть жити. «Рятуй» уже представили на Rain Dance Film Festival у Лондоні та в конкурсній програмі Одеського міжнародного кінофестивалю. На обидвох фестивалях її номінували в категорії «Найкращий документальний фільм». Сьогодні цей фільм показують у Франківську. Приходьте о 20-й вечора на промприлад дивитися документальне кіно. І якщо вже згадали про тварин, то, мабуть, вартує акцентувати на тому, що зараз у Франківську відбувається пташиний квест-фест, в програмі якого квест-екскурсії, майстер-класи, освітня програма, фотовиставка, аквагрим і ярмарок. Під час фестивалю збирають кошти для дружнього підрозділу Збройних сил України. До 19-ї вечора, з 10-ї сьогоднішнього ранку, на літній сцені парку імені Тараса Шевченка. Вхід вільний. Приходьте для того, аби приєднатися до цього прекрасного свята. Погода сприяє розвагам просто неба. Більше того, закликає віддати перевагу саме їм.
перед усіма тими, які відбуваються уже десь під дахом. Але, зрештою, і те важливо. Тут обирати вам для себе і приємних вражень цими першими жовтневими вихідними.

«Зоряна осінь» воплі від Аплясова. І перший її місяць, тепліший і сухіший за норму, знову побив температурні рекорди на Прикарпатті. Вересень на Франківщині виявився значно теплішим і сухішим за очікувані можливості цього місяця і за багаторічні кліматичні норми і спостереження, хоча наприкінці місяця в регіоні зафіксували перші приморозки і шквалистий вітер. За інформацією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, середньомісячна температура повітря в обласному центрі перевищила норму на 1,3 градуси за Цельсієм, а рівень опадів не досяг і половини від місячної норми. Вересень цього року був щедрим до нас. Середньомісячна температура повітря в Івано-Франківську склала 15 градусів тепла, 15,1. А це і є на 1,3 градуси за Цельсієм, градуси Цельсія, вище за норму. По рівнині 14,7 Цельсія градуса з плюсом, що вище на 1 градус від норми. В горах 11,9, що на 1,2 градуси вище за норму. Сталий перехід, не менше 5 днів середньодобової температури повітря через плюс 15 у бік її зниження відбувся 21 вересня. Все, як книжка пише, коли астрономічна осінь настає, ну, плюс-мінус, звичайно, від дня осіннього рівнодення. 23 вересня, тоді, коли день осіннього рівнодення і відбувався, в долині зафіксували шквал, вітер швидкістю 15 метрів за секунду. Максимальна температура досягала 30 градусів у вересні у

0: Цього Хеллоуіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

16.52, якщо ви гадаєте, що світ фешену неглибокий і незадумливий, незаглиблений у сьогодення, то Дім моди Валентино намагається спростувати усе це стереотипне мислення і пропоную прийти на показ з книжкою. Я сподіваюся, не як із аксесуаром. У запрошенні на показ жіночої колекції «Весна-літо 2027», що відбудеться вже завтра, 4 жовтня, на тижні моди в Парижі, італійський бренд захоче у гості взяти з собою нову або вживану книжку. Після події видання передадуть місцевим бібліотекам. Ну так, ніхто переказувати не змушуватиме зміст цієї книги принесеної. Запрошення на показ супроводили каталогом антибібліотека, термін, який запровадили, популяризували у книжці «Чорний лебідь», згадуючи Умберто Еко, його багатотисячну особисту бібліотеку, частину з якої письменник і філософ так і не прочитав. Ну, бо це нереально, часу в житті не вистачило, скажімо так. У каталозі від Валентино опис книг, переважно нонфікшн, які розповідають, наприклад, про історію складок на одязі, рукавів, орнаментів, оксамиту тощо. Ну, тобто, все ж таки, тематична прив'язка є.

0: Новини.
1: У мережі опублікували відеозапис невдалої спроби росіян транспортувати вертоліт Мі-2 пікапом. Вертоліт встановили на автомобіль, однак під час руху пікап не втримав рівновагу і перекинувся разом із Мі-2. Момент феєричного падіння російської техніки зафільмували місцеві жителі Краснодарського краю. РФ. 17 секунд. Веселощів і на цензорнеті доступні до перегляду. Пілоти 210-го окремого штурмового полку далекобійним безпілотником уразили об'єкт залізничної логістики російських окупантів у тимчасово окупованому Донецьку. Під час польоту український дрон подолав ешелоновану протиповітряну оборону та активну роботу засобів РЕБ противника. Крім того, пілот 210-ї ОШП ухилився від ворожого FPV-дрона, який на зустрічному курсі намагався протаранити український безпілотник. Перед ураженням цілі дрон пролетів над Донбас-ареною, після чого продовжив політ до залізничного вокзалу окупованого Донецька. Настане день, і ми обов'язково сходимо туди на матч Шахтаря, зазначили бійці 210-го окремого штурмового полку в дописі під відео, 38 секунд якого теж на цензурнеті. Бригада ДПСУ «Форпост» від червня повернула понад 10 квадратних кілометрів у своїй смузі оборони. Про це повідомили в ДПСУ. Як зазначається, у червні прикордонна бригада «Форпост» прийняла власну смугу оборони на Південно-Слобожанському напрямку. За час бойової роботи у смузі оборони бригади під контроль українських захисників повернуто понад 10 квадратних кілометрів території, йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що знищено 118 військовослужбовців противника і ще 7 узято в полон. Робота триває. У прифронтовому Запоріжжі, в якому сьогодні день міста, запрацював перший підземний дитячий садок. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Тепер 115 дітей зможуть навчатися, відпочивати і харчуватися протягом дня у безпечному просторі. Фото оприлюднили в мережі. За словами Корецького, окреме протирадіаційне укриття площею понад 900 метрів квадратних, розраховане на 140 людей і доступне для дітей з особливими освітніми потребами. Разом із місцевою владою працюємо над створенням умов для безпечного освітнього процесу в умовах постійної російської загрози, передусім у прифронтових містах і громадах, додав прем'єр. У ніч на 3 жовтня прикарпатські рятувальники ліквідували 2 пожежі на території області у Тисмниці та в селі Яблуниця. У обидвох випадках обійшлося без травмованих. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області інформує про те, що в Тисмниці спалахнула котельня на території ресторанно-готельного комплексу. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів. Вогнеборці локалізували її о 2:15 ночі, о 2:30 повністю ліквідували. Рятувальники не допустили поширення вогню на поруч розташовані господарські приміщення та будівлі готелю. До гасіння залучали 24 надзвичайників і 4 одиниці техніки ДСНС. А вже о 3:15 повідомили про масштабну пожежу в селі Яблуниця Білобирізької громади Верховинського району. Там охопило вогнем дерев'яний житловий будинок і господарські будівлі на загальній площі орієнтовно 500 квадратних метрів. Пожежу локалізували за 10 хвилин до 5 ранку. О 6:23 повністю приборкали. Завдяки оперативним діям підрозділів вдалося врятувати від знищення житловий будинок, господарську споруду та 3 автомобільні гаражі. До гасіння залучали 13 осіб і 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 11 рятувальників і 2 авто. Причини виникнення обидвох пожеж наразі встановлюють фахівці. У Коломиї завершили ремонтні роботи з оновлення музею писанкового розпису, який зазнав ушкоджень під час негоди в липні. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський повідомляє, що оновлену будівлю писанку вже повністю відкрили для жителів і гостей міста. Кошти на проведення ремонтних робіт виділили з обласного бюджету завдяки рішенню керівництва та депутатів Івано-Франківської обласної ради. До відновлення також долучилися автор первинного розпису митець Василь Перегінець, який відновив яскраві барви скульптури. Основний обсяг відновлювальних робіт виконали працівники комунального підприємства «Полігон екологія». Окрім того, до процесу залучали приватні компанії, які забезпечили необхідні технічні рішення та спеціальні матеріали. 17:05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 55 хвилин.
0: Погода.
1: 24 градуси тепла зараз у Франківську, безхмарно, вітер північно-західний слабкий, 2 метри за секунду швидкістю, хоч і прохолодний. 750 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість низька, але на вечір зростатиме знову, після вранішньої високої туманності і вологості разом з нею, 28% зараз. Геомагнітна активність 2 бали з 9 можливих становить, знижується. Також вранці була ще 3 бали. Температура води у водойомах Івано-Франківська плюс 12. О 18.56 сьогодні сонечко заходить за горизонт у Франківську. Тривалість дня на 4 хвилини менше, ніж учора. 11:33 рівно становить ця тривалість сонячного дня. Завтра, у неділю 4 жовтня, від 4 до 24. І ідеальний знову метеофактор найкращого першого типу. Вітер західний, північно-західний, але слабкий, 2-4 метри за секунду. Це максимум його потужності. Вранці взагалі штильно і ввечері безвітряно, абсолютно. І без туманів, до речі, у наступній добі також обійдеться. Для Франківська на синоптик.ua від 2 до 23 малюють. Ну, майже ідентичні прогнози. Ясність абсолютно всюди на Прикарпатті. Від 2 до 24 завтра у Калуші, від 3 до 22 у Рогатині. Від 4 до 22 тепла у Городенці, плюс 5, плюс 20 в Косові і Яблуниця. Там мінус 2, плюс 19 у недільній добі напрогнозована.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.

0: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.

Щоб ви собі знали, завтра фестиваль «Звитяга» у Галичі відбуватиметься. День історії, вдячності та сили наближається. На території Галицького замку відбудеться вже не вперше фестиваль із такою назвою. Початок заходу о 14:00. Цьогорічний фестиваль стане особливою подією, що поєднає історію, традиції, культуру та сучасність. На території Галицького замку гості зможуть не лише зануритися в атмосферу минулих епох, але й провести час у дружньому колі, долучитися до тематичних активностей і висловити вдячність тим, завдяки кому сьогодні маємо можливість збиратися разом, творити, працювати і жити. У програмі фестивалю історичні реконструкції, показові виступи з фехтування, стрільби з лука, тематичні майстер-класи та інші активності, які допоможуть відчути дух епохи і побачити історію не лише в музейних експозиціях, але й у живій дії. Особливою частиною програми стане відкриття виставки Ірини Чмелик під назвою «Характер долі». Виставковий проєкт доповнить фестиваль сучасним мистецьким виміром і стане ще однією можливістю поговорити про силу характеру, свободу і незламність. Музичний настрій створюватиме гурт «Будьмо» зі 102-ї бригади. Так, мобілізовані усім гуртом свого часу. Для гостей також фудкорти і зони відпочинку передбачені. «Звитяга» – це не лише фестиваль історичної реконструкції чи культурна подія – це можливість зустрітися в знаковому місті, згадати і відчути тяглість історії давнього Галича, відкрити для себе його спадщину та разом провести осінній день у просторі Галицького замку. Та ще й такий прекрасний осінній день. Така ясність, там довкола така видимість. «Звитяга» – це про історію, яка надихає, культуру, яка об'єднує і силу, яку ми відчуваємо разом. Місце проведення – Галицький замок, місто Галич, Івано-Франківська область, 4 жовтня, початок 14-та година. Усе це нагадують нам із вами і запрошують нас із вами, мешканців громади, гостей Прикарпаття, родини, молоді, всіх, хто цікавиться історією та культурою, долучитися до фестивалю «Звитяга». Зустрічаємося там, де історія говорить сама за себе.

не сидіть у такі дні вдома, їх потрібно як мінімум сфотографувати собі на пам'ять. Для того, аби потім роками ще листати цю галерею і показувати всім, якою розкішною була осінь 2026 року. Ну, принаймні, початок жовтня, як такий, в вересні теж маємо чимало яскравих метей, але зараз все таке кольорове, що аж дивовижно. Саме та фаза осені наразі настала. Стосовно фото, окрім пейзажів, маємо можливість переглянути наразі для підняття настрою. Кому дуже треба, то уже не гарно.

Майно просто туди фіналістів престижного фотоконкурсу Nikon Camry Wildlife Photography Awards 2026, який щороку показує найкумедніші моменти з життя дикої природи, оголосили фіналістів. Цього року фотографи з усього світу надіслали понад 10 тисяч робіт зі 112 країн. До фіналу пройшли 40 фотографів. Серед найяскравіших кадрів у них, а ви знаєте, що таке фотографувати тварин, я сподіваюся, мали такий досвід. Сексуальний богомол, заєць із неймовірною посмішкою, дуже сердитий корольок, балакучий білий ведмідь. Він з пташкою білою, з чайкою, здається, розмовляє. А також тварини, які випадково опинилися в позах гідних справжніх мемів. Конкурс не лише розважає, його організатори використовують гумор, аби привернути увагу до дикої природи та її збереження. Тож, за словами співзасновника конкурсу Томасу Лама, гумор допомагає людям відчути більше емпатії до тварин. Переможців оголосять 8 грудня цього року в Лондоні. Головний приз – сафарі в кенійському заповіднику Масаї Мара. Ні, не те сафарі, про яке ви подумали. Очевидно, що фото сафарі. Спрага чи спека – це леді Арлетт.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: 42 Дейлі. Готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола, 62. Обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день.
7: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Сьогодні, 3 жовтня, російські війська атакували безпілотником Кіровоградську область, унаслідок чого є загиблий. Про це повідомляє голова ОВА Андрій Райкович. Як зазначається, під час повітряної тривоги внаслідок падіння безпілотника на проїжджу частину в місті Гайворон загинув чоловік. Також травмовано жінку, її доставлено в лікарню. Повідомляється, що на місці падіння уламків виникло займання сухої трави. Пожежу вже локалізовано. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях. І всіх стосується. У зв'язку з проведенням безпекових заходів обмежено перебування цивільного населення на окремих ділянках Кременчуцького району Полтавської області. Про це повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич. Як зазначається, такі обмеження запроваджені рішенням Ради оборони Полтавської області. Йдеться про окремі ділянки в районі населених пунктів Горішні Плавні, Редути, Кам'яні Потоки та Чикалівка. Обмеження діють з 3 жовтня до особливого розпорядження. У визначеному районі забороняється займатися рибальством, мисливством, грибництвом, проводити фото і відеозйомку. В'їзд у визначений район дозволено виключно особам, які мешкають у цьому секторі. Про скасування обмежень буде повідомлено окремо. У місті Новомосковську Тульської області РФ 2 жовтня вибухнув автомобіль, водій загинув. Правоохоронці не називають імені загиблого, але незалежні журналісти за фотографіями з місця події впізнали автомобіль Hyundai Solaris, зареєстрований на ім'я місцевого жителя Романа Сиром'ятникова. 3 жовтня газета «Новомосковськ сьогодні» опублікувала некролог Сиром'ятникову. У тексті він названий педагогом, літератором, учасником СВО, спеціальної військової операції, якою російська влада іменує війну проти України, відомим своєю активною роботою з патріотичного виховання молоді. Як пише видання «Важної історії», Сиром'ятников раніше працював у системі Федеральної служби виконання покарань. 2023-го пішов за контрактом на війну проти України. Наприкінці 24-го був поранений і повернувся до Новомосковська. До та після участі у війні він також викладав предмет основи безпеки життєдіяльності в місцевих коледжах. Генпрокуратура України звинувачує Сиром'ятникова у тортурах щодо українських військовополонених у колонії ВК-1 у Тульській області. За даними українського відомства, Сиром'ятников причетний до тортур не менше як півсотні військовослужбовців ЗСУ. Він разом із іншими наглядачами бив полонених руками, ногами, кийками та молотками і катував електрострумом. Генпрокуратура України оголошувала Сиром'ятникова в розшук. Вдруге за 2 дні аеропорт Кишинева опинився під загрозою замінування. Людей евакуювали, а реєстрацію на рейси призупинили. Перевірка тривогу не підтвердила, посадку відновили. Про це адміністрація аеропорту повідомляє в Телеграм. Тривогу оголосили сьогодні, в суботу, 3 жовтня. Служба аеропорту разом із прикордонною поліцією оперативно евакуювали пасажирів і персонал, а на місце направили спеціалізовані підрозділи МВС Молдови. Реєстрацію на рейси призупинили. В аеропорту попередили, що заплановані рейси можуть змінити. Пасажирам із сьогоднішніми вилітами радили перевіряти статус рейсу на онлайн-табло аеропорту, зберігати спокій, виконувати вказівки персоналу та влади. О 16-й адміністрація аеропорту повідомила, що спеціалізовані групи завершили перевірки, а тривога не підтвердилася. Пасажирів знову пустили до терміналу і розпочали посадку на рейси. Аеропорт разом із відповідальними установами координує відновлення роботи. Пасажирів просять і далі відстежувати статус рейсів на онлайн-табло та в повідомленнях авіакомпаній. Напередодні 2 жовтня в аеропорту теж оголошували тривогу через повідомлення про замінування. Людей евакуювали, реєстрацію призупиняли. А там дуже людно наразі. Через необхідність українцям користуватися аеропортами ближніх країн, аеропорт Кишинева наразі просто в фаворі. 25 дітей підлітків команда Save Ukraine врятувала з окупації минулого тижня. Це стало можливим завдяки підтримці партнерів у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Про це пише Курс і наводить історії евакуйованих цих та ще 22 дітей. Цих трьох, власне, історії. Уже повнолітніх, по суті. Для них окупація вже позаду. Зараз вони проходять реінтеграцію в центрах надії та відновлення, де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами і безпечний прихисток. 4 жовтня у житловому масиві Хотінь у Калуші відбудеться традиційний міський турнір із шахів, присвячений пам'яті загиблих воїнів. Калузька міська рада анонсує змагання, присвячені пам'яті воїна-афганця Ігоря Симанишина, учасника АТО Павла Ліщинського, захисників України, які загинули у російсько-українській війні, Миколи Стефанишина, Романа Бойчука та Сергія Гузія. Перед початком турніру відбудеться панахида та вшанування пам'яті полеглих воїнів. У програмі заходу об 11:10 панахида у храмі житлового масиву Хотінь розпочнеться об 11:30 вшанування пам'яті загиблих біля приміщення Калузької гімназії номер 9. О полудні рівно початок шахового турніру у Калузькій гімназії номер 9. До участі у турнірі запрошують усіх охочих мешканців і гостей міста. Не лише житлового масиву. Організаторами заходу є управління молоді та спорту Калузької міської ради спільно з громадською організацією Калузьке територіальне об'єднання ветеранів Афганістану, Калузькою гімназією номер 9 та Народним домом імені Гната Рожанського за сприянням міського голови. Збірна Івано-Франківської області вперше в історії стала чемпіоном України з футзалу серед спортсменів із порушеннями слуху. Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА повідомляє, що у фінальному матчі чемпіонату України 2026 року прикарпатські спортсмени зустрілися зі збірною Полтавської області. Основний час завершився з рахунком 3-3, а перемогу Івано-Франківщині приніс гол у другому додатковому таймі 4-3. Автором вирішального гола став Богдан Рока. Він реалізував передачу Володимира Рія та приніс команді чемпіонський титул. Ще одним героєм фіналу став Роман Стрийський. У першому таймі він оформив хет-трик, а за підсумками чемпіонату став найкращим бомбардиром змагань. На його рахунку 17 голів. Для збірної Івано-Франківської області це перше чемпіонство України в цьому виді змагань. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» о 19:00.
0: Погода.
2: Зараз глянемо, що там нам Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології прогнозує на завтра, неділю 4 жовтня. По Івано-Франківську та області мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 3-8 метрів за секунду, холодний вітер. Температура повітря по місту вночі з сильними заморозками у повітрі від 0 до мінус 2, в день 20-22 тепла. По області завтра вночі сильні заморозки у повітрі від 0 до мінус 5, в день 18-23 тепла. І на високогір'ї Карпат уночі від 0 до 5 морозу, в день 8-13 тепла. Значно менший розрив температурний. Медико-метеорологічні умови завтра знову найкращого першого типу. Видимість на автошляхах добра.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дякуємо захисникам України. У салонах Elf Decor діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Мен, Старе Бета 8А. Elf Decor. Стиль, який видно.
6: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
7: Клас енергоефективності С.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

статті 17 та 27, чесно гадати, Франківську про те, що завтра місто трохи змінить свій звичний маршрут. Франківський півмарафон виходить на вулиці, рух серед містя на час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь. Обмеження стосуватиметься вулиці Незалежності, зокрема, Центральної з 6.30 ранку до 16.00 і вулиці Чових Стрільців, Мазепи, Гординського, Сотника, Мартинця, Грушевського, Петрушевича, Франка з 8.30 до 16.00. Ну і частково прилеглих вулиць до тих, які щойно були перелічені, також це все стосуватиметься. Про це повідомляють усі ЗМІ, і Західний полюс, нагадую вам, уже не перший день поспіль. Завтра це не має стати для вас несподіванкою.

Несусти Тараси грошей не буде. Український гурт «Антитіла» із Тарасом Тополею на чолі презентували новий сингл «Окей», який ми щойно чули в етері найтеплішого полюсу планети, оце зі свистом художнім. І кліп до нього разом з тим. Композиція увійде до майбутнього альбому, над яким музиканти зараз активно працюють. Нова робота «Антитіл» – дещо іронічна і відверта розповідь про стан, коли людина звикає виборювати щастя, сумніватися в хорошому та відкладати радість на потім.

спочатку усвідомив там під обстрілами, то так жити – це не окей. Як би не було важко, не потрібно відкладати своє життя на потім, а особливо його невеликі моменти щасливі. Бо завтра життя може обірватися, а ти, можливо, навіть і не жив, а лише проживав, поділився музикант. Трохи мені нагадує, чи ти почув «Другої ріки» за змістом, за посилом. Режисер відео на цю композицію Дмитро Шмурак, який уже не вперше співпрацює з гуртом «Антитіла», головними героями кліпу стали діти і підлітки. Вони закохуються, дружать, бешкетують і сміються, не намагаючись контролювати майбутнє чи пояснювати власну радість. Саме цей контраст розкриває ідею композиції. У дитинстві щастя не потребує виправдань. Тоді як дорослі часто бояться радіти, відчувають провину або чекають слушнішого моменту. Від 16 жовтня прихильники «Антитіл» зможуть почути «Окей» під час нового всеукраїнського туру «Вдома 2.0». Музиканти планують виступити майже у 30 містах України. Це буде продовженням весняного туру, який завершився трьома масштабними концертами «Вдома» у Київському палаці спорту.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Смартфони Pixel врятують від закачування. В Android 17 з'явилася нова функція Motion Assist. Google зробила смартфони Pixel цікавими для ще однієї категорії користувачів – людей, які страждають від закачування в транспорті. Компанія почала розгортання функції Motion Assist, яка доступна поки що тільки на окремих смартфонах серії Pixel, виключно з встановленим Android 17, але повноцінне розгортання ще не почалося. Ця опція перебувала в розробці 2 роки і у багато чому нагадує так звану мітку руху – Vehicle Motion Cues, яка з'явилася в iOS 18. Під час їзди в транспорті на екрані смартфона з'являються анімовані рухомі точки, які стабілізують вестибулярний апарат. Щоб активізувати нову функцію Google, необхідно зробити наступні кроки – відкрити налаштування, ім'я користувача, усі сервіси, особиста безпека та захист пристрою. Motion Assist буде активовуватися автоматично, коли смартфон фіксує рух в автомобілі. Також функцію можна додати в панель швидкого доступу, і коли вона активна, система показує повідомлення про її роботу, що дає можливість швидко вимкнути її без необхідності заходити в налаштування. Для зручності користувачів розробники передбачили кілька варіантів налаштування, які дозволяють змінювати колір, форму і прозорість індикаторів руху. Трильйонна яма. Чому бум штучного інтелекту досі не приносить грошей нікому, крім NVIDIA? Штучний інтелект – це дорого. Дуже дорого. Настільки, що станом на травень 2026 року індустрія примудрилася проїсти близько 1,4 трильйона доларів, так і не вийшовши в загальний плюс. Поки розробники змагаються в кількості параметрів своїх моделей, інвестори все частіше ставлять незручне запитання – а де гроші? Згідно з даними моніторингового сервісу Is AI Profitable, ситуація виглядає як класична золота лихоманка, де заробляють лише продавці лопат. Загальна виручка всієї галузі становить близько 613 мільярдів доларів, що навіть не покриває половини витрат на інфраструктуру, навчання та електроенергію. Корпоративне спалювання кешу. Список тих, хто витрачає найбільше, очолюють техногіганти, які намагаються інтегрувати шиї в кожен куточок своїх екосистем. Проте цифри в їхніх звітах поки що малюють глибоке червоне море. Amazon – мінус 291 мільярд доларів, Google – мінус 262, Microsoft – мінус 235 і Meta – мінус 227 мільярдів доларів. Навіть чисті гравці ринку, як от OpenAI, попри мільйони платних підписників, залишаються глибоко збитковими. Їхній мінус становить 27 мільярдів доларів. Схожа доля спіткала Anthropic та XAI Ілона Маска. Їхні втрати оцінюються у 26,5 та 19,2 мільярда доларів відповідно. Величезні суми йдуть на оренду обчислювальних потужностей та зарплати спеціалістам, які стають дорожчими за професійних футболістів. Єдиний бенефіціар хаосу. На фоні загального фінансового занепаду лише одна компанія почувається прекрасно. NVIDIA фактично монополізувала ринок заліза для ШАІ. Поки інші намагаються вигадати, як монетизувати чат-ботів, Дженсен Хуанг просто відвантажує чіпи контейнерами. За оцінками аналітиків, NVIDIA отримала близько 478 мільярдів доларів виручки безпосередньо від замовлень, пов'язаних із ШАІ. При витратах у 225 мільярдів доларів компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 253 мільярди доларів. Це робить її чи не єдиним реальним переможцем у гонці озброєнь, де всі інші учасники поки що лише виснажують свої ресурси. Чи лусне ця бульбашка? Ринок починає демонструвати ознаки втоми від нескінченних обіцянок. Якщо у 2024 році інвестори були готові пробачати будь-які збитки заради слова AI у прес-релізі, то у 2026 році вимоги до окупності стали жорсткішими. Проблема в тому, що більшість шиї продуктів досі не мають чіткої бізнес-моделі, яка дозволяла перекрити вартість одного запиту до нейромережі. Поки що ми спостерігаємо за тим, як Microsoft та інші гіганти намагаються переконати світ, що ці трильйони – це інвестиція в майбутнє, а не найдорожча помилка в історії технологій. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2 поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
8: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї доби Україна уразила цілі в Самарському регіоні РФ, позиції окупантів із розрахунків іскандерів у Брянському регіоні. Також є результати в Чорному морі. Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об'єктах, які працюють на воєнну машину агресора. Наші санкції досягли Самарського регіону, позиції окупантів із розрахунків іскандерів у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі. Це пряма мова. Водночас президент нагадав, що зранку в Києві російський шахет ударив по північному мосту. Протягом ночі під російськими атаками були житлові будинки, залізниця та енергетика у багатьох регіонах. В Чорноморську дроном вдарили по судну. Важливо, що завжди наші воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці удари і повернути війну туди, звідки вона прийшла, додав він. Сьогодні, 3 жовтня, російські військові вкотре вчинили атаку на Київ, повідомив міський голова Віталій Кличко. В Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння на даху багатоповерхівки. За попередніми даними, руйнувань постраждалих немає. Екстрені служби прямують на місце. Своєю чергою пізніше в КМВА повідомили, що інформація щодо падіння уламків та загоряння в Оболонському районі навіть не підтвердилася. Хоча вранці Росія завдала удару по північному мосту в Києві так добряче. А звідки тоді пожежа? На випадок пошкодження мостів Київ отримає резервні переправи через Дніпро, заявив міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник в оприлюдненому 3 жовтня інтерв'ю Суспільному. За словами чиновника, будівництво планують розпочати вже наступного тижня. Передбачається зведення насипних дамб із понтонними переправами, які зможуть забезпечити щонайменше половину пропускної здатності мостів. Роботи розраховані максимум на 3 місяці. Невідкладні рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ми отримали всі завдання. З урахуванням критичності місто цим самостійно не займалося. Тому зараз прийнято рішення цим зайнятися Міністерство, Агентство відновлення, військовим разом зі столичною владою, розповів Калашник. Серед інших варіантів він назвав будівництво тунелю під Дніпром. Такі резервні маршрути хочуть облаштувати також в інших регіонах України, додав міністр. Перші від початку повномасштабного вторгнення РФ удари по одному з великих транспортних мостів Києва через Дніпро сталися 1 жовтня. Тоді кілька разів був атакований Південний міст, яким проходить зелена Сирецько-Печерська гілка київського метро. Також він є найзручнішим шляхом на правобережжя жителям густозаселених спальних київських районів Позняки, Осокорки тощо. Удари по цьому мосту продовжилися й 2 жовтня. Через атаки Росії 2 жовтня на київські мости через Дніпро запровадили обмеження. Для 4 із них – Дарницький, метро, Патона і Подільський, а Південний був закритий після пошкодження реактивними дронами. У столиці України почалися великі затори. Зранку 3 жовтня атаки зазнав Північний міст. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ заявило про серію дронових атак поблизу Запорізької АЕС, які пошкодили трансформатори, важливі для постачання електроенергії. Про це повідомили в МАГАТЕ. Там заявили, що отримали інформацію про серію атак дронів протягом останніх тижнів, які ще більше посилили загрозу ядерній безпеці на Запорізькій атомній електростанції. Серед повідомлень про атаку були удари 19, 20 і 27 вересня по сусідній Запорізькій тепловій електростанції. Унаслідок атак було пошкоджено трансформатори, критично важливі для зовнішнього електропостачання ЗАЕС, яка через війну вже неодноразово втрачала зовнішнє живлення. Для проведення необхідних ремонтних робіт на Запорізькій ТЕС генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде переговори з обома сторонами щодо нового локального перемир'я. Це буде вже 8-ма така домовленість за посередництвом МАГАТЕ, спрямована на відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС. Окрім того, згідно з повідомленнями, унаслідок атаки 22 вересня було виведено з ладу станцію радіаційного моніторингу за межами ЗАЕС, що зменшило можливості контролю за рівнем радіації поблизу станції. Також через удари по енергодару загинув співробітник ЗАЕС. З початку року на Запорізькій атомній електростанції відбулося 15 блекаутів, під час яких АЕС втрачала зовнішнє електроживлення, через що була змушена працювати на дизельних генераторах. «Укрзалізниця» поповнила склади поїздів 6 новими пасажирськими вагонами українського виробництва. Вони обладнані батареями на випадок знеструмлення, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Батареї забезпечуватимуть роботу туалетів, освітлення і кондиціонування, якщо основне живлення зникне. У компанії зазначили, що це особливо актуально через посилення російських атак на енергетику. За поясненням «Укрзалізниці», резервне живлення дозволить зберігати усі зручності у разі продовження руху під дизельним локомотивом. Тривалість автономної роботи компанія не уточнила. У нових вагонах також облаштували верхні полиці зі столиками. Виробника та маршрути, на яких використовуватимуть цю партію, повідомлення не назвали. Який мегакомфорт? Столики на горі. Це ж треба? Сьогодні Калузька громада на Франківщині на один ранок перетворилася на справжню спортивну арену. Відбувся Калузький забіг, який об'єднав майже 200 учасників різного віку та рівня фізичної підготовки. Захід організувала державна установа Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах проєкту «Активні парки». Йдеться в офіційній інформації. Учасникам підготували різні дистанції. Дорослі могли обрати біг на 1, 5 або 10 кілометрів, а також долучитися до 5-кілометрової скандинавської ходьби. Для наймолодших учасників організували окремі дитячі забіги. Тож кожен міг знайти собі комфортний формат, незалежно від віку, досвіду чи фізичної підготовки. Хтось прийшов перевірити власні сили, поборотися за результат. А комусь головною метою стали рух, гарний настрій і можливість провести активний ранок разом із родиною, друзями. Окрім самого забігу, учасників чекали різноманітні конкурси, спортивні активності, а на фініші кожен учасник отримав медаль фінішера, як пам'ять про власне досягнення та цей спортивний день. Ті, хто показав найкращі результати на своїх дистанціях, були відзначені нагородами за перше, друге і третє місця. Організатори також висловили подяку за допомогу в проведенні заходу управлінню молоді та спорту Калузької міської ради. Калузький забіг став не лише спортивним змаганням, а й чудовою можливістю об'єднати людей різного віку навколо руху, здорового способу життя та позитивних емоцій. Бо спорт – це не лише про секунди і кілометри, а й про людей, які разом виходять на старт і разом радіють фінішу. Завтра у Франківську відбудеться Франківський півмарафон 2026. Уже 13-й з серії франківських півмарафонів. Через проведення заходу в місті тимчасово обмежать рух транспорту, повністю перекриють рух із 8:30 ранку до 16:00 на вулицях Незалежності, Січових Стрільців, Гетьмана Мазепи, Гординського, Грушевського, Сотника Мартинця, Петрушевича та Івана Франка. Водночас на вулиці Незалежності обмеження діятиме вже з 6:30 і до завершення заходів. Часткові обмеження руху також запровадять на вулицях Хмельника, Коновальця, Чорновола, Шевченка, Орлика, Пилипа, Короля Данила, Бельведерський, Драгоманова, Вагилевича, Шпитальній та Козленюка. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та за можливості обирати альтернативні шляхи. Це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого полюсу планети» за 52 хвилини буде підсумкований.
0: Погода.
1: У Франківську завтра мінлива хмарність, без опадів по всій території області, зрештою антициклон над нами. Вітер північний, 3-8 метрів за секунду швидкістю, холодний вітерець, але й туманів уже не обіцяють. До речі, з особливостей температура повітря по місту. Вночі з сильними заморозками в повітрі від 0 до мінус 2, в день 20-22 тепла. По області вночі сильні заморозки в повітрі від 0 до мінус 5, в день 18-23. І на високогір'ї Карпат вночі від 0 до 5 морозу, в день 8-13 тепла. Медико-метеорологічні умови найкращого, першого типу, видимість на автошляхах – добра.

0: Реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

19:30 на студійному годиннику на екваторі цієї вечірньої години про день завтрашній, 4 жовтня у Франківську. Нам нагадують, франківський півмарафон 2026 вплине це і на рух комунального транспорту, не лише на рух загалом автомобільного транспорту. З 7 ранку до 16 дня тролейбуси номер 5 і 9 рухатимуться в дещо зміненому режимі, а також автобуси 23, 29, 40, 41, 45, 49, 50, 53, 54, 55, автобусні маршрути 47, 58, 59, 61 зазнають певних змін у русі, і маршрути номер 26, 27, 43, 46, 51, 52, 60. Прохання. З так, ні, насправді 26, 27, 43, 46, 51, 52 і 60 працюють без змін. Цих кілька. Наостанок, я навіть не думала, що так зазначатимуть. Прохання з розумінням поставитися до тимчасових незручностей від комунального підприємства «Електроавтотранс ІФ», який про це повідомляє детальніше про зміни у руху транспорту на завтрашній ранок і день, власне, на їхніх сторінках у соцмережах, в тому числі у чаті в Телеграмі, звідки я щойно і зачитала оце все для вас, без деталей. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.ua. Живий звук.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
8: 068-155-0010. Соціальна реклама.

Ти ніколи не знаєш, коли це все закінчиться, але після року часу від перемоги події описані у фільмі, який уже представляє офіційний трейлер. Новий фільм Валентина Васяновича «За перемогу» про життя в Україні після війни, де перемога не вирішує всіх проблем. Український прокат стрічки розпочнеться вже 22 жовтня, зовсім скоро. Про це йдеться в прес-релізі фільму. Події стрічки розгортаються в Україні по завершенні війни. Країна намагається повернутися до мирного життя, але перемога не стає тією точкою, після якої зникають усі проблеми. Герої опиняються в новій, подекуди абсурдній реальності і заново шукають своє місце, професію та стосунки з іншими. Головний герой – кінорежисер, позбавлений можливості займатися професією. Його дружина з донькою вже 3 роки живуть у Відні і не бачить сенсу повертатися, а він не здатен реалізуватися за межами України. «За перемогу» – це нова робота Валентина Васяновича, автора фільмів «Атлантида», «Рівень чорного» та «Відблиск». Валентин Васянович пропонує нам зазирнути туди, куди сьогодні ми майже боїмося дивитися – у життя після перемоги. Ми звикли уявляти перемогу фінальною точкою, але насправді саме після неї почнеться найцікавіше. Нам доведеться заново вчитися жити разом, домовлятися про спільні цінності, відбудовувати не лише міста, але й зв'язки між людьми, каже співпродюсерка фільму Анна Яценко. За її словами, фільм говорить про це без пафосу, з іронією, але водночас дуже точно і чесно. Особливістю стрічки стало те, що режисер та його багаторічні колеги зіграли у ній самих себе. У фільмі знялися Валентин Васянович, художник-постановник Владлен Одуденко, звукорежисер Сергій Степанський, оператор Михайло Любарський і продюсер Володимир Яценко. І це ще більше розмиває межу між вигаданим майбутнім і реальністю. Світова прем'єра стрічки відбулася на 50-му ювілейному міжнародному кінофестивалі в Торонто. «За перемогу» став першим українським фільмом, відібраним до конкурсної програми, і здобув її головну нагороду. В Україні фільм отримав 3 відзнаки 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Його визнали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом. Він переміг за версією журі та отримав спеціальну відзнаку. Фільм створено у копродукції з литовською компанією M-Films. Український кінотеатральний прокат здійснює кіноманія Film Distribution, нагадую, уже з 22 жовтня на великих екранах України.

0: Новини.
1: Станом на сьогодні у межах наступальної операції Сил оборони під назвою «Вівальді», де окуповано приблизно 125-140 квадратних кілометрів української території. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. «Вівальді» – дуже успішна операція, вона ще не завершена. Станом на сьогодні, де окуповано приблизно 125-140 квадратних кілометрів, сказав глава держави, зауважив, що кількість загиблих і поранених росіян за останні 2-3 місяці зросла. З початку року їхні втрати становили 30-32 тисячі осіб на місяць. 21-22 тисячі загиблих, решта важко поранені. Зараз йдеться про 42 тисячі втрат на місяць. Отже, під час наступу ми втратили у кілька разів менше людей, ніж Росія, і вони були в обороні, сказав Зеленський. Крім того, президент розповів, що українські військові хотіли розпочати операцію «Вівальді» рік тому, але тоді вона ще не була достатньо підготована. За його словами, відтермінування дозволило досягти значно кращих результатів та мінімізувати втрати. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на нову кампанію повітряних ударів Москви, спрямовану на те, щоб змусити людей залишити Київ та інші міста. Про це також йшлося в інтерв'ю Reuters. За словами президента, Україна відреагує на зміну тактики Москви, але не буде відповідати тим самим, безрозбірливо завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Ми маємо реагувати будь-яким можливим способом. На їхні атаки на нашу енергетику ми маємо відповідати ударами по їхній енергетиці. Насамперед, на нафтопереробні заводи. Це те, що приносить їм гроші на цю війну. Але ми, звісно, не будемо, як вони, завдавати ударів по будь-яких цивільних об'єктах. Як зазначив Зеленський, українська розвідка отримала документи, які свідчать про те, що російський лідер видав нову доктрину військових атак на значно ширше коло цивільних об'єктів напередодні цієї зими. Ми бачили документи і знаємо, що вони дозволяють їм завдавати ударів по інфраструктурі, логістиці, дорогах, школах, лікарнях, щоб змусити людей покинути столицю та інші міста. У цьому полягає мета операції, сказав він. За словами Зеленського, причиною зміни політики стало бажання Путіна виглядати сильним у той час, коли його війська втрачали позиції на Донбасі та несли значні втрати. Україна отримала 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії. Гроші підуть на житлові сертифікати для українців, чиї домівки були знищені внаслідок російської агресії. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України. Гроші спрямують на фінансування державної програми відновлення. Є відновлення. У Мінфіні очікують, що цього траншу вистачить, аби допомогти з купівлею нового житла 2000 і ще 200 українських родин. Цей ресурс безпосередньо допоможе українським родинам, які втратили свої домівки через російську агресію, придбати нове житло. Механізм житлових сертифікатів уже довів свою ефективність, тому для нас принципово важливо забезпечувати його стабільне та передбачуване фінансування, зазначила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова. Вгадайте, де купуватимуть це житло? Там, де є пропозиція. Цей транш – частина більшого пакета допомоги загалом на 100 мільйонів євро, про який Україна домовилася з партнерами ще влітку 2026 року на конференції у Гданську. Раніше держава вже залучила 200 мільйонів євро на компенсації за зруйноване житло. За ті кошти вдалося профінансувати понад 6 тисяч житлових сертифікатів. Загалом, за даними Мінфіну, станом на серпень 2026 року сертифікати за програмою її відновлення отримали понад 88 тисяч родин. З них понад 33 тисяч. Тисячі сімей уже успішно придбали собі нові домівки. А тепер на Прикарпаття. У Тлумацькому ліцеї номер 1 відбувся другий етап благодійного ярмарку, який організували учні 5-11 класів. На ньому зібрали 97 тисяч 757 гривень для військових. Повідомляє Тлумацький ліцей номер 1. На ярмарку можна було купити домашню випічку, смаколики і напої, які підготували діти разом із батьками та педагогами. Вперше на Прикарпатті провели обласний турнір з кікбоксингу пам'яті полеглого захисника України Андрія Лаща та воїнів підрозділу «Махно Груп». Андрій займався кікбоксингом і був кандидатом у майстри спорту. Тому особливо символічно, що пам'ять про нього сьогодні вшанували саме на спортивному рингу, де виховують характер, витримку і силу духу. Понад 30 молодих і перспективних спортсменів із різних куточків Прикарпаття вийшли на ринг, аби позмагатись, випробувати себе та здобути новий досвід, пише голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Але цей турнір не лише про спортивні результати, а про пам'ять, додає вона. Дякую родині Андрія, організаторам, тренерам, спортсменам і всім, хто долучився до проведення турніру. Переконана, такі ініціативи мають продовжуватися. Розвиватимемо спорт на Прикарпатті, підтримуватимемо наших спортсменів і водночас зберігатимемо пам'ять про тих, завдяки кому сьогодні маємо можливість жити, працювати і виховувати нові покоління. У Калуші відбудеться презентація затишної збірки оповідань «Брунатні історії», до якої увійшли твори двох місцевих письменників – Олега Краюхіна та Ірини Червінської. «Брунатні історії» – це затишна збірка оповідань від українських авторів і авторок про осінь, як стан душі, час змін і внутрішнього вибору. Це 23 автори та 22 абсолютно різні історії. Як так, авторів більше, ніж історії? Які хрустять сторінками, мов сухе осіннє листя під ногами. Вони зігріють, затягнуть у свої таємниці і залишать по собі неповторний посмак дрібки осінньої магії. У цій книзі реальність межує з магією, буде не з містичним, а прості розповіді розкривають важливі сенси. Кожен з авторів створив свою неповторну історію. Зі щирими почуттями, прикрашену жовто-багряними барвами осіннього листя, туманними ранками та приправлену особистим. Калушани гості міста запрошують на презентацію збірки «Брунатні історії», куди увійшли оповідання двох калузьких авторів, які також прийдуть поспілкуватися з читачами. Олег Краюхін – калузький письменник, автор гостросюжетної прози та фантастики. Свого часу голосно заявив про себе дебютним пригодницьким романом «Вітер у голові». Видавництво «Тембура» його видало. Його стилю притаманна кінематографічна динаміка, легка іронія та живі реалістичні діалоги на тлі міських вулиць. А Ірина Червінська – місцева письменниця, поетка і філологиня, лауреатка всеукраїнського літературного конкурсу «Гренослов». Калушанам добре відома як авторка глибоких поетичних збірок «Приват» і «Територія звіра», а також сюрреалістичного роману-трилера «Світи лабіринти». Її прозі властиві психологізм, інтелектуальність та містичні нотки. На презентації гості розмовлятимуть про книгу, про те, як народжуються тексти, а також почують уривки історії з перших уст. Презентація відбудеться у вівторок 6 жовтня о 18-й вечора за адресою книгарня є у Калуші, площа Героїв, 28. 20.08 на студійному годиннику. Всі новини на зараз і на сьогодні наступний випуск уже завтра, пізнього ранку неділі.
0: Погода.
1: 14 градусів зараз у Франківську, сонце зайшло 18.56, завтра 7.24, вийде з-за горизонту. Безвітряно, штильно, 750 метрів, міліметрів, точніше, ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, вологість 57%, як ж казала, на вечір зросте. Інакше не буває. Геомагнітна активність 2 бали з 9 можливих. Потрохи вгомоняється. Завтра, у неділю, 4 жовтня, без туманів, з ясністю, вночі, вранці, ввечері, усю добу. Абсолютно жодної хмаринки, вітер західний. Це вночі. Вранці штильно, безвітряно, ввечері також. Посередня, північно-західний, прохолодний, але слабкий, 2-4 метри за секунду. Максимум потужності посеред білого дня. День буде білим, дуже ясним і сонячним, від 5 до 24 вище нуля, обіцяють на завтра на одному з онлайн-ресурсів погодних, від 2 до 23 на завтра Шуфранківську. На Синоптик.UA прогнозують. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології для Франківська напрогнозував по місту вночі сильні заморозки в повітрі від 0 до мінус 2, а в день 20-22 вище нуля. У області вночі сильні заморозки в повітрі від 0 до мінус 5, в день 18-23. На високогір'ї Карпат вночі від 0 до 5 морозу, в день 8-13 тепла. Мінлива хмарність, без опадів, вітер північний від 3 до 8 метрів за секунду. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах дуже навіть добра. Зараз 20.10, квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті вечора суботи 3 жовтня. Неділю пропускаю, відпочиваємо усі разом, як найкращим чином. Понеділок почуємося. Тут, на найтеплішому полюсі планети, де ж іще? Після 16-ї, то буде 5-й день жовтня, знову теплий і сонячний, я сподіваюся. Залишайтесь. І нехай ці вихідні подарують нам таке очікуване, таке бажане, таке необхідне наразі тепло, мир, безпеку, затишок.

Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс». Вітання усім, друзі! Ви, як завжди, на хвилі найтеплішого Західного полюсу. І з вами я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Найкраща музика саме для вас. Топік «Follow You Down».

saw the sunrise. The fire's burning.

0: FDR Радіоцентр презентує Радіочарт
1: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень добігає кінця. Літні гіти потроху звільняють ефір для осінніх новинок, хоча деякі ще міцно тримаються в наших плейлистах. Подивимося, як вони розподілили місця в радіочарті. Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Третьою була Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою».
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: Друге місце займала Гросу з «Моїм раєм».
3: Дай знайти в крамлі рай, лиш останній
1: вечір. А радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Почнемо з Тіни Кароль. Вона готувала для Києва найбільше сольне шоу у своїй кар'єрі. Палац спорту, сцена на 360 градусів, 300 людей у команді. Через безпекову ситуацію концерт довелося скасувати. Та Тіна не залишила шанувальників без шоу. Показала в інстаграмі фрагменти репетицій із хореографією та номерами, які готувала для палацу спорту. Зустріч із київською публікою перенесена на грудень, а хороший продовжує звучати в радіо.

мінус 9 позицій і тепер хороший тінекароль 20-й. Були б у Нікіти Кісельова крила лелеки, він полетів би далеко. Туди, де замість болю залишаються тільки сонце і небо. А поки його крила лелеки 19-ті.

Никита Кисельов із «Крилами лелеки». На 18-му місці Алан Вокер із «Broken Strings». Обірвані струни не завадили пісні зробити один із найбільших ривків у чарті – одразу на 10 позицій вгору. У Нікітіна попереду осінь на колесах. Співак вирушає у великий тур Україною. Разом із ним у дорогу їде пісня, яка вже встигла стати назвою його концертної програми. На 17-му місці «Ти поселилась у душі».

0: володіє.
1: Нікітін з піснею «Ти поселилась у душі». Бумбокс повернувся до сольних концертів в Україні після понад 4 років перерви. Для Андрія Хливняка музика весь цей час існувала поруч зі службою в силах оборони. Тепер гурт знову зустрічається зі своєю публікою наживо. У радіочарті «Залишайся» теж нікуди не йде. 16 місце, як і в попередньому випуску.
0: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

0: будь ласка.
1: Можна бігти за щастям скільки завгодно, але залишитися чи піти вирішуєш тільки ти. Залишайся від бомбоксу, щойно прозвучав в радіочарті. А ми з вами почуємося після паузи.
2: Радіочарт ТОП 40. Ви слухаєте
3: Західний полюс.
1: Продовжуємо радіочарт ТОП-40. На 15-му місці знову Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо-Локо». Пісня ненадовго відступила, розвернулася і повернулася туди, де ми вже зустрічали її два випуски тому. Древо готується до великого сольного концерту в Києві. Максим Дерев'янчук збирає для столичної сцени свої найвідоміші роботи, серед них і «Енкарапісту». У радіочарті вона тепер 14-та.

Древо Енкарапіста. На 13-му Міша Міллер із Хей Нанана. Знайомий мотив Вая Кондіос отримав нове звучання. А тепер уже й власні пригоди в радіочарті. Після вимушеної паузи через проблеми з голосом Дорофєва повертається до роботи. Надя стала запрошеною суддею оновленої фабрики зірок. Там їй доведеться уважно слухати інших. А в Топ 40 знову слухаємо її 747 з 12-го місця.

У пісні можна загубити сигнал, але не обов'язково втратити зв'язок із людиною, яку шукаєш. 747 від Дорофеєвої щойно прозвучала в радіочарті. Цієї осені через безпекову ситуацію концерти доводиться скасовувати навіть тоді, коли до зустрічі з публікою вже все готове. Змінити свої плани довелося і Віталію Козловському. Та ми ще зустрінемося в концертних залах, заспіваємо разом і неодмінно переможемо. Поки зустрічаємося з Віталієм у радіоефірі, а його пісню «Шекспір» слухаємо з 11-ї згоденки.

0: Віталій Козловський та його Шекспір. Далі маємо ще одну історію про кохання. Тільки тут головне не знайти свою людину, а вчасно відпустити ту, з якою вже не по дорозі. Наш вибух – це Гросу з новою роботою «Дурна любов». Пісня кілька років чекала свого часу. Коли Аліна нарешті взялася за реліз, вирішила не робити сумну історію ще й музично сумною. Ось як вона сама пояснює цей вибір.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Відпускати буває непросто. Зате після цього з'являється місце для чогось нового. Гроші.

дурна любов від грошу. Не кожну історію потрібно рятувати. Деякі достатньо вчасно завершити. Попереду перша десятка радіочарту ТОП-40, але вже після перерви. Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер пропонують довіритися мові тіла. Їхня «Body Talk» піднялася на дві позиції і відкриває першу десятку радіочарту. На 9-му місці «Колібрі» та «Злата Ко» з «Червоним маком». Пісня опустилася на 3 рядки, але залишилася в першій десятці. А «Червоний мак», як і раніше, нагадує, навіть найніжніші почуття можуть

«Червоний мак» від «Колібрі» та «Златико». Монатік знову у щільному робочому графіку. Концерти, гастролі, а ще він став тренером 14-го сезону «Голос країни». Тепер Дмитро не лише сам виходить до публіки, а й допомагає іншим артистам знайти власне звучання. У нашому чарті його «Тому що» на 8-му місці.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Монатік, тому що мама Ріка у вересні представила в Києві оновлену концертну програму з живим звуком і балетом. А і літня новинка «На нашій вулиці» продовжує звучати в радіоефірі. Пісня піднялася на 7-е місце в топ-40. Слухаємо.

на нашій вулиці від Мама Ріка. На шостому місці The Second Voice із Let Me Be. Пісня опустилася на один рядок, але залишається в першій десятці. А далі в нас перерва, після якої повернемося до радіочарту ТОП-40 і перших п'яти місць. Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Фінальну п'ятірку відкриває Датті з Take Me There. Назву можна перекласти як «Забери мене туди». На четвертому місці Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Пісня поступилася одним рядком, але тримається зовсім поруч із трійкою лідерів. А там уже Маргарита, а не Трінчер. Чотири позиції вгору. У її пісні пахне бергамотом, сандалом і ваніллю. А всі турботи залишилися десь далеко. Третє місце.

Маргарита від Анни Трінчер. Макс Барських експериментує не лише з музикою. У вересні він представив «Ресет» – свій перший науково-фантастичний короткометражний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Дія розгортається на місяці, де зустрічаються двоє ворогів. А в «Топ-40» Макс повертається з космосу до земних почуттів.

Колія від Макса Барських. 14 тижнів у радіочарті і нарешті вершина. Гросу вперше очолює наш топ-40 із піснею «Мій рай». Послухаємо історію, у якій так хочеться затримати час.

«Мій рай від грошу». Останній вечір не може тривати вічно, але його можна зберегти в пам'яті і в пісні, до якої захочеться повернутися. З вами був Олесь Кальмок. Дякую, що провели цей час із нами. Слухайте улюблену музику, відкривайте нову і зустрінемося за тиждень. Почуємось.

мовчати, кохати. Так важко, так тяжко, могла б я літати. То зв'язана пташка, то зв'язана пташка, лиш дивиться в небо. Мовчати, кохати, так болісно теж.

вечери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.